I Nehemias kapittel 2, der står det i vers 8, Herren holdt sin gode hånd over ham. Senere i samme kapittel, der står Herren vil la det lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå i gang med å bygge. Vi er inne i boken om Nehemia som fikk kalle fra Herren til å bygge opp igjen murene i Jerusalem. Men han møtte masse motgang, både på utsiden og innsiden. Det handlet om sinte motstandere, onde rykter og fristelser til å gå lettvinte veier. Men Gud viste at han er trofast, og Nehemia fikk være en trygg og god leder for folket sitt. Vi har nok å lære av dette. Vi hører gjerne det sagt når mennesker går gjennom vanskelige ting. Kan Gud være god når slikt skjer? Så glemmer en at mange ting skjer ikke fordi Gud vil det. Der er både en djevel og en egen vilje til stede i denne verden. Og mennesker som holder Gud på avstand i livet sitt, lar han dermed ikke få lov til å både beskytte de og lede de. Likevel er han så stor at han kaller på mennesker som ikke kjenner han, fordi noen ber for de, eller ganske enkelt fordi han elsker de. Mange ser hans godhet og omsorg, og tar imot han og slipper han til i livene sine. Jeg lyttet til en som heter Ravi Zacharias, en indisk professor, som fortalte historien til sin venn. Vennen heter Steinberger, og han skulle besøke en syk venn. Derfor tok han et tog til Brooklyn, som han vanligvis ikke tok. Og det var midt på dagen. Toget er stappfullt, men ett sete blir plutselig ledig i det han som satt der reiser seg og går av. Derfor setter Steinberger seg der. Mannen ved siden av han leser en polsk avis. Og Steinberger forstår polsk, og så spør han mannen, «Ser du etter jobb?» «Nei, jeg ser etter min kone. Jeg er fra Ungarn, fra Debrecen, og i krigen ble jeg tatt av russerne for å begrave tyskerne. Dermed ble vi skilt fra hverandre, og da jeg kom tilbake, var konen min borte.» Videre forteller han at han kom til Amerika for å finne henne, men hadde ingen adresse. Steinberger husket at han hadde vært i et selskap der det var en kvinne som hadde fortalt at hun ble tatt av tyskerne og sendt til Amerika. Og mannen var tatt av russerne for å begrave tyskerne. Steinberger tenkte kanskje det kunne være nyttig, så han fikk vite hennes navn, som hette Maria Paskin, og telefonnummer, og skrev det ned på en lapp som han faktisk hadde med seg. «Hva er ditt navn?» spurte han mannen ved siden av. «Det er Mr. Bella Paskin fra Debrecen. Kona mi heter Maria», svarte han. De gikk av toget på neste stasjon. Marshall ringte til Maria og sa, «Maria, i dag vil du få oppleve ett av Guds største under.» Så ga han telefonen til Bella. «Dette er ikke tilfeldig. Dette er ledelse. Dette beviser en Gud som kan rydde opp i rotet vårt når alt ser ut til å gå ifra hverandre. Han sender sine barn ut på viktige oppdrag som de kanskje ikke er klar over før alt stemmer og er på plass. Gud er allmektig.»

Det var David Åström som sang «Har du møtt hans kjærlek?». Ja, Guds vidunderlige ledelse er titelen på dette kvarteret. Veldig ofte så går Guds ledelse også gjennom prøvelser i livet. Du er ikke forlatt av Jesus om du har det vanskelig. Som folk i Jerusalem kunne føle seg forlatt bak neddrevne murer, så var de ikke glemt. Nehemia var kalt av Herren til å gjenreise murene. Gud arbeidet med han, utrustet han, og han selv ba inderlig for folket sitt. Og når arbeidet startet, så ledet Gud dem, selv om vanskelighetene til tider kunne være ganske uoversiktlige. Av Nehemia kan vi lære at han alltid vendte seg til Herren og ba om råd. Og Herren ga han den visdom han trengte. Jeg er så glad i mange av uttrykkene som du finner gjennom boken Nehemia. Og vi skal bare sitere noen ut av de. I kapittel 2, vers 8, der står «Herren holdt sin gode hånd over han». Det skjedde hele tiden. Og i vers 17, der står «La oss gå i gang med å bygge», og de tok fatt på det gode verket. Verket du gjør for Jesus er alltid godt, for det er Herren som er i det. Og i vers 20 i samme kapittel står, Herren vil la det lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå i gang med å bygge. Så det å bygge Guds rike, det er egentlig å la Herren gjøre det vellykket. Og kapittel 3, vers 20, Baruk, sønn av Sabbai, arbeidet med stor iver på en annen del. Og hvor herlig det er å møte disse tjenerne i Guds rike som har stor iver. Det inspirerer. Og i kapittel 4 der sier Nehemia, «Vær ikke redde, tenk på Herren og kjemp for brødre, sønner og døtre, kvinner og hjem.» Ja, arbeidet er mye større enn vi tror, og det handler om våre kjære og nære, og de som bor rundt oss, ja, like til verdens ende. Og i kapittel 4, «Vår Gud vil kjempe for oss». Ikke det godt at Gud vil kjempe for deg? Og i kapittel 8 der står, «Gleden i Herren er vår styrke». Det er et viktig ord. Har du glede i tjenesten, så holder du ut. Et godt råd når vanskelige folk kan skape motløshet hos deg. Oppfør deg fint mot folk, og når de er ugreie mot deg. To minus blir aldri pluss, og du kan ha misforstått den som har gjort noe

galt imot deg. Kanskje det ikke var meningen. Det du vet, føler og har sett, kan ha ledet deg til feil konklusjon. Og selv om du har korrekt informasjon om noen baksnakker deg eller forfølger deg, så vær god mot dem uansett. Be for dem. Med andre ord, oppfør deg sånn som din himmelske far ville gjort. Husk at tett ved siden av dem går Jesus. Og det er også en sang som vi skal lytte til nå. Det er Gunstein Draugedalen som synger. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

It's like I'm lost.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

har jeg kun en bønn fra dypet av mitt hjerte. Det at din vilje helt må fullendes i mitt liv, og at du enda mer må vinne skikkelse i meg.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hjelp meg å bringe forlatelse der urett begått, og skape enighet der det strid, og spre lys der det mørke, og bringe glede der

Ikke så mye å bli trøstet som å trøste. Ikke så mye å bli forstått som å forstå. Ikke så mye å bli elsket som å elske. For det ved å gi at vi får. Ved å tilgi at vi selv får tilgivelse. Ved å miste livet, vi finner det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

is like one star in the sky, full of stars.

0: er Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hiya, baby. Wanna sing a song for me?

0: til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

startet opp en gang i byen Nazaret med Maria, en slektning av Elisabeth. Hun skulle visst ha barn, men det fantes ingen mann, og alle vet jo veldig godt at det går ikke an. Og da ble nok Josef lei seg, tenker jeg. Men Maria fiksa Josef, og de ble et vakkert par. Maria, hun ble mor, og Josef ble kalt far. Men før det skjedde, måtte de ut i Betlehem ri. Det er vel slik som burde kunne kalles julestri. Og der i Betlehem, der ble det ståhei.

Det å få vite at han var et barn av Gud. Stå her. Jesus vokste opp og ble av yrket tømmermann. Faren Josef var det før, så Jesus lærte det av han. Men Jesus var ikke kalt til det å snekre stor og bor. Nei, han var sendt til jorda for å gå med Herrens ord. Og det gjorde han også. En dag så kom Jesus til en sjø Genesaret. Der møtte han noen fiskere, de hadde det ikke lett. En av dem var Peter, han satt der varm og svett. Han hadde fisket natta lang, så nå var Peter trett. Han var ikke bare trett, han

De hengte ham på korset, han ble slaktet som et lam. Der sonet han for oss, for synd og skyld og skam. Da han døde hadde alle hans disipler slukket av. Men Jesus han sto opp og seiret over død og grav. Og da måtte det bare bli stå hei. Ja, det

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
2: Da det tid for kort samtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Il Capitania av John Philip Sousa, den amerikanske morskongen som levde fra 1854 til 1932, og han utmerket seg da med friskhet I sine marsjer, som vi hørte. Sousa skrev altså operetter, og denne marsjen skrevet fra hans El Capitan-operette fra 1896. Det var Karl-Heinz Lauges orkester vi hørte, og Karl-Heinz hadde, som vi hørte da, laget et festlig arrangement av denne El Capitan. Nå står Berlins sentralorkester for tur med et potpourri gjort av Gerhard Baumann. Dette en herlig blanding av tjekkiske polkar og også marsjer. Velbekomme!

Et potpourri av Gerard Baumann, fremført av Berlins sentralorkester. Da står Göteborgsmusikken for tur. Vi skal gi oss en marsj som man sjelden hører. Komponisten Hugo Myrtelius, som var en dyktig instrumentatør og korps av korpsmusikk og regimentsjefene ved Hallandsregimentet gjennom årene, de fikk da tilegnet en konsertmarsj av denne Myrtelius. Og marsjen fikk da titlen The Colonel, eller Obersten, The Colonel. Og her da Göteborgsmusikken med denne marsjen.

Ja, det var en av de få, men gode marsjene til Hugo Myrtelius, som døde 1977, 85 år gammel ble han. Vi hørte her Göteborgsmusikken. Nå skal det bli et musikkstykke som heter Flöten Sauber, komponert av Stefan Walter fra Leipzig, han født I 1947. Han har vært soloklarinettist og konsertmester I Rundfunkblasorkester I mange år. Solisten vi hører Joachim Hoch og Eberhard Grüner.

Joakim Hoch og Eberhard Grüner var solister med Rundfunke Blasorkester Leipzig. Nå skal vi til det nederlandske marinekorps, som da ble grunnlagt i Rotterdam i 1945 var det. Og de anses jo da som et av verdens absolutt fremste blåsorkestre. Her skal vi høre de i KMK-marsj av Adrian Bosch.

Fra det nederlandske marinekorps til Kongelige Norske Marinekorps I Horten. Og de kommer med en såkalt marinemarsj, en norsk marsj som heter Shippingmarsj av Per Seljevik, som da utgav et tidsskrift som heter Norwegian Shipping News, der han skrev om ting som da skjedde I handelsflåten I året rett etter krigen. Og for å hedre norske sjøfolk under 2. verdenskrig, så skrev han denne Norsk Shippingmarsj.

Ja, det var altså marinemusikken I Horten det. Da skal Finn Simsen takke for nå, og vi skal runde av med en liten mars av Rudolf Achleitner, som skrevet da til Ferdinand Karel. Og titlen på han også da blitt Ferdinand Karel. Og det østerrikske Supraphon Brassorkester spiller her til slutt. Ha det godt, og så sier jeg på gjenhør.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hvem en god venn, og ikke bare et hyggelig bekjennskap? Det viser seg ofte når vanskelige tider kommer. Ikke minst når sykdom møter oss. Jesus hadde tre nære venner i landsbyen Betania, som lå like ved Jerusalem. Da Lazarus, bror til Martha og Maria, ble syk, så sendte søstrene bud etter vennen Jesus. Kapittel 11 hos evangelisten Johannes danner opptakten til den siste påska i Jerusalem. Snart så skal Jesus selv dø, men så stå opp igjen. I innledningen på dette kapitlet hører vi om Jesus første reaksjon når han får høre den alarmerende beskjeden om at vennen Lazarus har blitt syk. Vi leser fra Johannes 11, vers 1-5. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Og det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se han som du elsker er syk!» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Historien om Lazarus sin sykdom, død og dødoppvekkelse, den finner vi kun hos Johannes og ikke hos de tre andre evangelistene. Enkelte har undret seg over hvorfor en slik oppsiktsvekkende historie ikke ble tatt med av alle fire evangelistene. Men vi trenger ikke å trekke i tvil historisiteten i denne fortellingen. Alle evangelistene, også Johannes, la vekt på å gjengi det som var historisk pålitelig. Johannes, han den fjerde evangelist. Han som supplerer Jesus-historien med fortellingen de tre andre evangelistene ikke tok med. Samtidig var han bevisst på å ta med i sitt evangelium det som passet med hans hovedanliggende, nemlig å gi plass til historier og mennesker som vitner om at Jesus Guds sønn. Det aller meste av kapittel 11 hos Johannes omhandler de tre søsknene, Maria, Martha og Lazarus. De bodde i landsbyen Betania, som betyr de fattiges hus eller lidelsens hus. Lazarus i dette kapitlet hovedperson i søskenflokken. Han blir syk, dør, men blir etter fire dager av Jesus reist opp fra de døde. Samtidig det de to søstrene som får mest plass, både her, men også ellers i evangelien. I størstedelen av kapittel 11 så leser vi samtalen Jesus hadde med Martha og Maria. Og når vi kommer til kapittel 12 hos Johannes, så skriver han om Maria som salva Jesus med kostbar nardussalve. Et tegn på at Jesus skulle dø. Trolig mest kjent fortellingen om da Jesus på et tidligere tidspunkt besøkte søsknene. Da Martha arbeidet og stelte i stand, mens Maria ble sittende ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Nettopp i den situasjonen uttalte Jesus denne kjente setningen. «Ett nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke blir tatt fra henne.» Det leser vi i Lukas 10,42. Foruten disiplene og Maria Magdalena, det neppe noen andre venner av Jesus vi kommer så nært og tett innpå som Martha og Maria. Lazarus har nå blitt alvorlig syk. Søsteren vet at Jesus har helbredet mange tidligere. Kanskje kan han igjen gjøre et under, slik at Lazarus blir frisk igjen? Søstrene sendte nå bud til Jesus og sa, «Herre, se han som du elsker er blitt syk.» Vers 3. Beskjeden var kort og lettfattelig. Jesus skjønte åpenbart at det her gjaldt Lazarus. Og søstrene trenger ikke å forklare i detalj hva de ønsker at Jesus skal gjøre. De bærer med seg en levende forventning om at Jesus skal komme og helbrede deres bror. Vi skulle tro at Jesus umiddelbart ville skynde seg til Betania for å helbrede Lazarus. Men Johannes han skriver, Da Jesus nå hørte at han var syk, ble han likevel enda 2 dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Vers 6 og 7. Jesus har åpenbart ikke hast. Han venter hele 2 dager. Hvorfor? Vel, det vet vi jo ikke, for Johannes gir oss ingen årsak til at Jesus drøyer med å dra til Betania. De fleste, sikkert alle troende, har gjort erfaringer med at Gud og Jesus venter med å svare på bønnene deres. Det er neppe uten grunn at sangen «Det er makt i de foldede hender» er blitt en salme mange troende kjenner seg igjen i og kan legge sine erfaringer inn i. Det er svar underveis. Engler kommer med bud «Om det drøyer, det fram dog skal nå», heter det i et av versene i denne sangen. Kjente bibelske personer som Jeremia, Jobb, Asaf i salme 73, opplevde også at bønnesvarene drøyd. Ja, kanskje måtte de vente i flere år. Noen må vente i dager, uker, år, ja, hele livet. Enkelte får heller ikke oppleve bønnesvaret i sin levetid. Men likevel, den troende ber hver dag, mer eller mindre intenst, om at Gud må svare på våre bønnebehov. Jesu etterfølgere lever i forventningen om at han kan hjelpe og gripe inn. Nå drøyde ikke svaret på Martha og Marias bønn lenger enn noen få dager. Men likevel kjente han på utålmodigheten over at Jesus drøyde med å komme. Det kan vi forstå ut fra at Martha sine første ord til Jesus da han kom var «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Vers 21. Også klagen og bebreidelsen tar den treenige Gud imot. Vi kan ikke skuffe Gud med våre ærlige tilbakemeldinger når vi opplever Gud som fraværende.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
2: Når Jesus får beskjeden om at Lazarus har blitt alvorlig syk, så kommenterer han denne beskjeden på følgende måte. «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Vers 4. For disiplene og andre som hørte på, måtte Jesus svar trolig ha fortont seg noe merkelig. Om de var klar over hvor alvorlig syk Lazarus var, vel, det kan vi jo ikke helt vite. Men hvordan kan en sykdom være til Guds ære? Og hvordan kan Guds sønn bli æret ved sykdommen? Når Jesus sier at Lazarus sin sykdom er til Guds ære, så skal vi neppe tenke at han mente at Guds navn blir æret hver gang et menneske blir sykt. Nei, Jesus ser fram mot det øyeblikk når Lazarus blir vekket opp fra de døde. Ved dette undret vil mennesker som ser det skjønne at her har vi med Herren Gud å gjøre. Disiplene og andre som er til stede når Lazarus kommer levende ut fra klippegraven, vil skjønne at her er det Guds sønn som er på ferde og gjør under. En vanlig reaksjon på Jesu undre var at folk ble forundret og gav Gud æren. I disse versene fra Johannes 11 så omtaler Jesus seg selv som Guds sønn. Også 2 andre ganger i Johannes evangeliet så leser vi at Jesus direkte bruker dette uttrykket Guds sønn om seg selv. I den andre trosartikken i det vi kaller den apostoliske trosbekjennelse, så starter vi med å si «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria.» Hvem er Jesus? Hvem sa folket den gang, og hvem sier folk i dag at Jesus er? Vel, hvem sa og forstod Jesus selv at han var? Ikke mange ganger i evangeliene omtaler Jesus seg selv med uttrykket «Guds sønn». Men vi skal ikke bare se på de ord og uttrykk han brukte om seg selv. Vi må også se på de gjerningene han gjorde for å forstå hvem han er. Han tilga synd i Guds navn. Han mente at hans liv og død kunne sone for mennesker sine synder. Og sist, men ikke minst, han mente at menneskets forhold til han avgjorde deres evighet, deres forhold til Herren Gud selv. Ingen annen profet I det gamle testamentet, åndelig leder I det nye testamentet, eller for den saks skyld en annen religionsstifter, har omtalt seg selv som Guds sønn. Kun Jesus har sagt dette om seg selv, eller at hans etterfølgere har brukt dette uttrykket om han. Jesus som sann Gud og sant menneske vil være venn med syndere. Som Guds sønn kan han være verdens frelser. Historien om Martha og Maria og Lazarus klarer å gi oss et bilde av både en menneskelig Jesus og en guddommelig frelser. Guds sønn makte I menneske Jesus fra Nazaret å være nær og hos ordinære mennesker av kjøtt og blod. Det vil og kan han fortsatt også være I dag. Og noen ganger kan vi fortsatt oppleve at Guds sønn gjør undre blant oss. En dag skal han som kalt den døde Lazarus opp fra grava, og som selv stod opp fra de døde, vekke frelste mennesker opp til evig dom og evig liv I himmelen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbund og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vittner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Jeg har fått noen reaksjoner på min tilstand I dag. Jeg har fått en her, Anita, skriver «Hei, Endre, du ikke alene». Og det jeg veldig glad for. Anita, hun skulle vært på et fly, og hun sier «skulle», fordi hun våknet cirka et kvarter etter at det flyet skulle ha landet dit hun skulle. Og da, altså en ting liksom å sitte I bilen og se at klokka tikker ned mot siste innsjekk og sånn, noe annet å våkne etter at flyet har landet dit du skulle. Så hun sa «jeg skulle hjem på et fly I kveld, så jeg blir hjemme». Shit happens. Og da, vet du hva, og så sier hun «jeg håper du føler deg bedre med denne informasjonen», og det gjør jeg, Anita, faktisk. Det hjelper litt. Har du noen tanker om søndagen, så del dem gjerne med meg. Jeg på Alta sosiale mediekanaler. Du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Dropp meg en personlig melding, og så tar vi det derfra. Og nå håper jeg du klar for en quiz.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi fortsätter med ny quiz. Ja, da vi I gang med quiz. Vi skal frem til et land. Et land, eller en såkalt geografiopgave, som jeg ved vannvare har kalt det noen ganger, og fått passe påskrevet at det det I hvert fall ikke. Nei, det jo ikke det. Vi skal finne frem til et land. Og når vi gjør det, så en av de tre ledetrådene vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofte, har jeg fått beskjed om I hvert fall, dette grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagg ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får noe se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn, frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi skriver altså den 11. oktober. Det tre navn I boka I dag som har navnet I dag, og det Kenneth, det Kent, og det Kevin. Samtidig så det altså den internasjonale jentedagen, så jeg tenker at de som redigerer almanakken her nødt til å ta det innover seg på et tidspunkt, all den tid det ikke et eneste jentenavn som oppløst I oversikten. Det også den internasjonale dagen til vern mot naturkatastrofer, og hvis vi ser på historien for dagen I dag, vi skal snakke om Isak Saba. For Isak Saba ble I 1906 på dagens dato den aller første same valgt inn på Stortinget. Hvis du har vært I Trondheim, så har du kanskje vært på Ringve museum. Den åpnet I alle fall dørene for første gang I 1952, og så tilbake til 1993. Forleggeren William Nygaard ble livstruende skadet etter å ha blitt skutt utenfor sin bolig på Slemdal I Oslo. Det I forbindelse med fatvann mot Salman Rushdie.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Det quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer 2 nå. Husk, nummer 3 en beskrivelse av flagget, men nummer 2 lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.

I denne quizzen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det. Eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935. Dette første ledetråd. Men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagg. Dette ledetråd nummer tre skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, må jeg kalle det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene.

Så skal det handle om gratulasjon, som naturligvis sitter ganske løst på en dag som dette. Kenneth, Kent og Kevin, dere har navnedag. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager så har vi ganske mange navn inne her. La oss starte nederst. Margaret Berger, for eksempel, hun har bursdag I dag. Tidligere norsk idoldeltager. Sikkert mer opptatt av å være kjent som artist nå enn idoldeltager, født I alle fall I 1985. Vi har snowboarder Terje Håkonsen, født I 1974. Og så har vi den engelske fotballspilleren Bobby Charlton. Han ble født I 1937, døde I 2023. Hvem andre har vi på dagens dato da? Mon tro? Ja, det mange navn. Ikke noen som hopper ut som de jeg kjenner mest I hvert fall, men det betyr jo ikke at de ikke kjent overhovedet. Vi stopper der og sier gratulerer med dagen til alle. Ingen glemt.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, for det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

Du tenker kanskje at når man verdenskjent superstjerne, da, altså, da finnes det ikke Trilleborg store nok for å ta imot alle de pengene som bare renner inn. Og hvis du trodde det, så du nok på linje med de fleste andre, meg selv inkludert, men det ikke sånn. En av gutta i bandet NSYNC, det som var veldig stort boyband, han sier at de nesten ikke tjente penger i det hele tatt, til tross for massiv suksess. Ifølge ham så fikk medlemmene bare $35 om dagen, og da vi vel rundt 400 kroner eller noe sånt. Han hevdet dessuten at manager på den tiden, Lou Pearlman, stakk av med mesteparten av pengene. Jeg kan høre et søksmål være rundt hjørnet nå. Dette jo det bandet hvor Justin Timberlake også var med, så da forestiller jeg meg at dette kommer til å få en del oppmerksomhet fremover. Du har advart, de tjente nesten ikke penger.

Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Ost.
1: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Og da det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjentfolk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller en som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den den bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det er quiz, og vi er på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette er en person du vet veldig godt hvem er. Det er nesten irriterende hvor godt kjent denne personen er. Men finner du det ut da? Det spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her ledetråd nummer to. Dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

0: Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I dagens quizoppgave, hvor vi altså leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her I landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, I likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her tredje ledetråd. Dagens person en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier. Og så kan vi legge til at hans halvsøster tronarving. Ja, svaret det får du om et litt øyeblikk.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det er sånn at kaffen smaker nesten litt bedre I dag enn den vanligvis gjør. Vi takker for det. Vi skal ut og se hva vi kan markere, spesielt bare fordi det den 11. oktober. Og I dag så det en bokhandler som bør få et besøk av deg, og hvis du stikker innom igjen, så plukk opp en bok da. Så holder du på litt lenger. Det jo en dag hvor du trenger den bokhandleren, og den ikke der fordi alle handlet på nett. Noen ganger så det greit å kunne bruke pengene et sted hvor du tross alt antagelig kommer til å måtte stikke innom på et tidspunkt. Ellers så det sjakk som står I fokus. Det den store sjakkdagen I dag. Det dagen for musikk, uansett sjanger. Det jeg elsker garndagen. Ja, fortrinnsvis hvis man liker å strikke eller andre ting man bruker garn til, og så det dagen for pizza med pølse på, og det inkluderer da pepperoni. Så velbekomme.

Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi lett etter en kjent person I dag. Svarene kom ganske fort inn, og her det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste har skrevet Marius Borg Høyby, som jo hans fulle navn. Vi blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre, men det ham som svaret I dagens oppgave, Marius Borg Høyby, som også sønn av sin mor, som kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn I hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

Det finnes noen meget kjente skip der ute som har gått ned, og når vi finner dem så dykker vi ned og vi ser hvordan det ser ut, og vi ganske fascinert av skip som har gått ned. Her hjemme så har vi Blücher, der ute I Atlanterhavet så har vi Titanic, og utenfor Storbritannia så hadde vi Mary Rose. Mary Rose, det var flaggskipet til den britiske kong Henrik den 8., Henry the 8., og det ble funnet, og I 1982 så besluttet de at dette skipet det skal heves til overflaten. Og da hadde det ligget under vann I 437 år. Og heve det, det gjorde de, så Mary Rose, det nå på tørt land. Du kan se det hvis du vil, og det kan da være ganske imponerende. Jeg har ikke sett det selv, men Vasaskipet som I Stockholm for eksempel jo meget imponerende. Så Mary Rose på dagens dato hevet fra havets bunn.

0: Skulle du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Hvis du jobber som lærer, så tjener du ikke så mye som enkelte andre gjør. Og jeg kan fortelle deg at du tjener dårligere hvis du jobber i andre land enn Norge, i hvert fall i det offentlige. Og det en tidligere lærer som dukker opp på nettsidene til ladbible.com. Og hun tjente sin ordinære lønn, og så fant hun ut at det finnes en annen verden der ute. Og den finner hun på OnlyFans. Og hvis du ikke kjent med OnlyFans, og du ikke liker sånn grumsete innhold på nettet, ikke gå til OnlyFans. Advarslene her ved ditt. Hun i alle fall der, og lever som en såkalt sugar baby, og tjener nå rundt 30 000 i måneden, og ganske fornøyd med det, og sier at hun ikke den eneste læreren som har vendt seg til OnlyFans for å få endene til å møtes.

har gått ganske fort dette her. Vi satt og flirer og lo litt, vi som i redaksjonen her, om at klokken den går fadelig fort innimellom. Ja, akkurat I dag så har den gjort det, I hvert fall for oss, hvis dette har vært en ulidelig lang greie å bivåne fra din ende av radioapparatet, så jeg ber om unnskyldning. Jeg håper jo at du også bare på en måte har kommet deg videre I dagen I de antall minutter som har vært utmålt her, men om du ikke har, unnskyld, hvis du har, fantastisk, da vi I samme båt. Det slik at det ordinære sendinger igjen da fra I morgen, standard en kaffepause fra mandag til fredag, så det litt sånn mer tilbakelent affære I helgene. Takk for deltakelse I quizzer. Dette har vært morsomt, jeg har fått masse spennende svar I innboksene mine her, og jeg har også fått ganske mange gode historier på hvorfor folk hadde en litt hektisk lørdag som ble oversatt til en litt hektisk søndag. Vi høres I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

dagens gudstjeneste får vi andakt ved Jo Volle. Han diakon, 72 år gammel familiemann og mange år i fritidsforkynner i Misjonssambandet. 10 somre på fangekassa da ungene vokste opp, og spesielt opptatt av Israel. Og veldig takknemlig for å få forkynne. Vi får i dag høre fra Lukas 19 og fra vers 11 og utover.

Da kunne jeg ha fått deg att med renter når jeg kom. Og han sa til deg som sto omkring, «Ta pund ifra han, og gi det til han som har deg 10 punder.» De sa til han, «Herre, han har alt 10 pund.» Jeg sier dykk, «Den som har, han skal få, men den som ikke har, skal være frateken, jamvel det han har.» Men disse fiendene mine, som ikke ville at jeg skulle være konge over deg, før deg hit og hogg deg ned framfor øynene på meg. Da han hadde sagt dette, drog han videre på ferda si til Jerusalem. Amen. Bakgrunnen for vår tekst, den i Jeriko. Jesus har vandret hele veien ned til den laveste plassen på jorda. Disiplene er med han. Og vi vet Bartimeus har fått synet sitt på denne dagen. Og Zacchaeus, han lille tollersjefen oppe i morbærtreet, han har hatt Jesus til middag i huset sitt, og han har fått frelse. Helt ufortjent nåde. Slik som han var. Og så gav Zacchaeus store løfte. Halvparten av alt jeg gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, så skal jeg gi deg 4-dobbelt tilbake. Så en fin stund i huset hos Zacchaeus. Jesus var der, og han hørte dette, og han gav tilsagn om frelse. Så har frelse kommet også til han. Og så begynner vår tekst i vers 11. Medan de hørte på dette, helt Jesus fram og fortalte en likning, for han var nær i Jerusalem, og de mente at Guds rike straks skulle komme til syne. Ja, de mente at Guds rike, ja, i 1000 år har jødene ventet, fortalt om, håpt på, han som skulle gjenreise rike for Israel, Davids son, kongen. Og nå her, så mente disiplene at straks så blir det. Og Jesus stoppet, og gir også en likning han held fram. Han realitetsorienterer disse karene. De trodde, men han sa. Han sa, en mann av høghet ville reise til et land langt borte. Der skulle han bli innsett som konge, og så komme tilbake. Ja, en mann av høghet. Og vi vet, dette er sonen min, han som jeg elsker, han som jeg har hugnad i. Det er bare 3 år siden Jesus og alle omkring han hører det, ved dopstedet også ved Jeriko. Dette er Guds son, dette er David sin etterkommer, virkelig av høghet. Det blir ikke høyere på jord. Han ville reise til et land langt borte. Der skulle han bli innsett som konge. Ja, hvordan ble han konge? Hva var det der mellom dagen i Jeriko og innsatt som konge i landet langt borte? Bibelen forteller det. Han vart gjeven for våre brott og oppreist til vår rettferdiggjering. Slik ble han konge. Mellom denne dagen i Jeriko og innsettelsen i landet langt borte, så er døden på korset. Det Jesus betalte for å utfri verden
fra Guds vrede over synd. Det er ikke så lett å forstå hvor syndig synda er, hvor djupt dette fallet vårt er. Vi har hørt om, men vi forstår det lite. Og han som er fienden vår, han vil gjerne gjemme det vekk. Avlede. Si noe annet. Vi skal ikke se hvor veien går, hvis den går med han. Men prisen Jesus betalte, den viser hvor djupt fallet var. Hvor høg den prisen var, som måtte betales for å berge oss. Hvor djup var vår nød, som krevde en slik pris. Guds vrede traff sonen. Der er kostnaden for de og mi syndeskyld. Det som var umulig, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen son i syndig kjøtt, og fordømte synda i kjøttet. Romerne 8:3. Så er da frelsesverket fullført, der på korset. Vil du ha det? Vil du ha dette frelsesverket som er fullført? Gud reiste han opp. Så er Jesus da seierherre, så kan han reise til landet langt borte og bli innsatt som konge der. Før avreise er det vers 13, ligninga. Han kallet til seg 10 av tjenerne sine, gav dem 10 pund og sa, driv handel med dette, til jeg kommer att. Så det er mesteren som kaller til seg. Det er hans initiativ, det er hans vilje. Han kaller til seg 10, og i jødedommen så er det tallet for en forsamling. Hele forsamlingen. Han kaller til seg tjenere, forsamling av tjenere, og så gir han dem noe de ikke har arbeid for å få. Om lag 3 månedslønn er et pund. Om lag 3 månedslønn, ja, det er jo ikke en rentekapital til å leve av det. Men det er nok til å starte med et kvart, i alle fall hvis en er sunnmøring. Og hver får det samme. Hver får pund, denne gåva og oppgava. Til å forvalte, det vil si til å leve av, og til å ta hand om på vegne av eieren og prøve å få noe avkastning, til jeg kommer att. Det er gåve. Det ser vi. Ettersom hver har tatt imot ei gåve, så tjen hverandre med den som gode forvaltere av nåden fra Gud. Det står i 1. Peters brev 4.10. Og igjen, til jeg kommer att. Alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv, og ga oss tjenesten til å forlike andre med Gud. 2. Korinterne 5.18. Så er det Jesus som har gitt deg alt det du er, det du har og det du får. Og så kaller han til seg, ikke alle, men tjenerne. Og de får noe ekstra også, de får et pund, de får evangeliet, de. Budskapet om nåden i Jesus. Det har ikke alle fått, men det får tjenerne. De får denne gåva og en oppgave, driv handel med dette, til jeg kommer att. Så jeg var ikke helt fornøyd med ordet handel, så jeg slo opp og så hva sier grunnteksten om dette. Den sier pragmatisk. På gresk står det pragmatoi.
gjør noe pragmatisk med dette. Driv på med det. Prøv å få til et kvart. Det du fikk av Jesus, gjør noe med det. Tillegg seg mat. Og disse driftsmidlene, de såg vel små ut der i Romerriket. Men Jesus er kongen vår. Den heilage ande opplyser oss i tida som kjem. Og nå veit tjenerane hva mesteren sin vilje er. Gjer noe med det, driv på med dette, til eg kjem att. Vers 14. Men landsmennene hans, de hata han. Og de let sendemenn fare av stad etter han og sier, vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss. Ja, har du hørt ifra Bibelen, så vet du at de hata han. Det var urokkelig motstand mot den rettmessige kongen. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot han. Johannes 1,11. De prøvde å få han drept. De la opp råd om hvordan de skulle bli kvitt han. Og for Pilatus, domstolen, så står det Pilatus ville gi han fri, men hele folkemengden ropte «Vekk med han!» Lukas 23,18 står det om det. Og så, og skrika deira fikk overtaket. Lukas 23,23. Dette hatet, det er personlig. Dette rammer de landsmennene som hater han. Og Peter sier, livsens høvding drap deg, han som Gud vekte opp fra deg døde. Apostelgjerningene 3,15. Gud vekte han opp fra deg døde. Hvor er Jesus nå? I Hebreerne står det, etter at han hadde fullført rensinga for syndene våre, sette han seg ved høyre handa til majesteten i det høye. Hebreerne 1,3. Og Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hand, til jeg får lagt dine fiender til skammel for føtene dine. Det står i Salme 110, vers 1. Det var David som skrev 1000 år før Jesus ble født. Så står det der. Jesus er altså i himmelen han, og der er han inntil tida kjem for gjenoppretting av alle ting. Alt det som Gud sa for lenge siden gjennom sine heilage profeter. Det står i Apostlene 3,21. Så Jesus er i himmelen, og vi er i ventetida på at han kjem igjen. Vi er i en slags advent. Jesus kom etter skriftene. Han fullførte verket, har reist opp til himmelen, sett ved høyre handa til Gud, den allmektige Fader, og skal komme att derifra. Og vi er i verda da. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verda ligger under den vonde. Det er det Johannes som skriver i sitt første brev, 5,19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger under den vonde. Så hva gjør Gud da i denne ventetida? Det er Jesu bror som forteller oss, Jakob i Apostelgjerningene 15, vers 14, Simon har fortalt, hvordan Gud fra først av sørger for å ta seg ut et folk for sitt navn mellom hedningene. Han tar seg ut et folk for sitt navn mellom hedningene. Og det kan han gjøre, fordi han har bundet den sterke. Da først kan du rane huset hans, sier Jesus, Matteus 12, 29. Jesus har bundet den sterke, og nå
tar han seg ut et folk for sitt navn, ut fra mellom hedningene. Han tar seg ut et folk mellom hedningene. Han har overvunnet fienden. Og det gjør han ved forkynninga av ordet om nåden. Hvor lenge da? Ja, der står et ord til i Lukas 14, 23, og det er også en fortelling om Guds rike. Det står, og tjeneren sa, Herre, det er gjort som du sa, og det er ennå rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på vegene og langs med gjerda, og nøyd deg til å komme inn, så huset mitt kan være fullt. Så tjeneren arbeidet til Herren sitt hus, Herren sitt gjestebudshus, er fullt. Det er målet. Og når det er fullt, da er dagen kommet. Vers 15. Da han nå kom att som konge, kallet han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, så han kunne få vite hvor mye de hadde tjent. Ja, Jesus kommer igjen. Han er konge, og han vekker opp og kaller til seg tjenerne sine. Og den første kom fram og sa, Herre, ditt pund har vokst, det har produsert, det har kastet av seg 10 pund. Så, her har det skjedd under. En tjeneren ser resultatet. Du vet, nå ser ikke vi resultatet av det vi gjør. Men da, når vi blir vekt opp av Jesus og skal fortelle han, da ser tjeneren hele resultatet, ringvirkningene. Ikke sant? Og tjeneren ser at det er ikke tjeneren sitt strev, det er Herren sitt pund som gav resultatet. Herre, ditt pund har vokst. Ja, tjeneren ser at det er Herren sitt pund. Så når Jesus kommer igjen, da får tjeneren se virkningene av Herrens velsigning over arbeidet. Det blir en dag, du. Det var en gang en 16-åring kom inn i en møtesal i USA. Det var kristent møte. Og så etter stol, og der var ikke stol, så han snudde og gikk ut igjen. Og en av de andre gikk etter han og sa, nei, kom inn. Sett deg du, jeg skal finne stol. Da var han 16, og han hette Billy Graham. Hva var ringvirkningene, du, av han som var tjener den dagen og sa, kom inn, jeg skal finne deg en stol? Den dagen skal vi få se det. Vers 17. Godt gjort, gode tjener, sa kongen. Fordi du har blitt trufast i lite, skal du få råd over 10 byer. Se det lille ordet du, blitt. Fordi du har blitt. Han har blitt, denne tjeneren. Ved tjenesta har tjeneren vokst. Han har vokst til å bli noe han ikke var. Han har blitt trufast. I starten var det lite, midlertidig. Men på innhøstingsdagen, da ser alle hva det blei til slutt. Og kongen sier det vel alle tjenere lengter etter å få høre. Godt gjort, du gode tjener. Den andre kom og sa, vers 18, Herre, det pundet du gav meg har gjeve 5 pund. Ja, igjen.
Guds ord gav vekst. Og disse som gjorde noe, de fikk alle vekst. Det var ingen av de som fikk pund som gikk konkurs. Hver den som gjorde noe med evangeliet, fikk noe å hauste. Få noe å hauste. Og du skal rå over fem byer, sa kongen. En belønning verd langt mer enn all innsats en kan gjøre i tjeneste. Og lønna dess videre leser vi i Matteus 25, 21. Gå inn til glede hos Herren din. I Hebreabrevet er Jesus sitert. Sjå, her er jeg, og de barna Gud har gjevet meg. Vet de gamle, de sang om dette. Og glede stor som Herren gir, alt her på denne jord. Ikke sant? Jesus skal komme til jorda igjen. Å, for en dag det skal bli. Og da skal vi gå inn og for alltid være sammen med han. Så har du jo vært snedig om teksten stopper der, men den gjør ikke det. Så vi må ta med disse andre versene også. Men så kom det en og sa, Herre, sjå, her er pundet ditt. Jeg har hatt det liggende i et tørkle. Ja, men så. Da kom det en av en annen art. Men han er også tjener. Han også kaller Jesus Herre. Han også fikk pund. Og det han fikk, det har han oppbevart. Passivt liggende. Han også hadde i si hand det han kunne gjort noe med. For Guds rike, for naboen og for nesten sin. Men nei, det høvde ikke, det passte ikke, det ble ikke til. Han har hatt det liggende. Og hør grunnen han oppgir du, vers 21. Jeg var redd deg. Ja, den replikken har vi hørt før. Det var Adam sitt svar i Edens hagere, når Gud spurte han. Jeg hørte, og jeg var redd deg. Ja. Jeg var redd deg fordi du er en streng mann som tek ut det du ikke har satt inn, og hauster det du ikke har sådd. Og der står denne da mannen med åpent hjerte, og han og alle hører hva slags forhold, hva slags relasjon han har hatt til Gud, hva tanker han har gjort seg om denne Jesus. Jeg var redd deg. Fordi du, det kan du merke det, han er ikke redd deg fordi det er noe gale med han. Nei, han er redd fordi det er noe gale med den andre. Ansvarsfraskriving, heter det. Fordi jeg ser deg som en streng mann. Ja, det var noe denne strenge mannen gjorde da. Og du husker Adam. Han sa, fordi denne kvinna du gav meg, denne kvinna som du gav meg, ja, det er ikke jeg, det er noe den andre har gjort. Ansvarsfraskriving. Så hva sier du da? Ser du Jesus som en streng mann? Å nei, vi leser tilbake og vi ser Mesteren gav ut hele pundet han til tjeneren. Han gav evangelium, han gav såkorn, han gav liv og daglig brød, og til tjeneren nåde på ny. Kongen har all rett til utbytte.
Han som har gitt deg alt, for han er det rimelig å vente en innhøsting. Vers 22. Da sa kongen, etter dine egne ord dømmer jeg deg, du dårlige tjener. Du tenkte at jeg er en streng mann som tek ut det jeg ikke har sett inn, og høster der jeg ikke har sådd. Du dårlige tjener. Tjeneren er ikke bare lat, han er skyldig. Unnlatelse. Han fikk, og med det gjorde han ingenting. Så ja vel, sier kongen, du tenkte at jeg er en streng mann. Ja, hvorfor ga du ikke pengene mine til en som driver med utlån da, så jeg kunne få deg att med rente når jeg kom igjen? Ja, han setter fingeren på et ømt punkt her. Når du tenkte slik om meg, hvis det var slik du tenkte om meg, hvorfor ga du ikke midlene til en som driver med utlån? Det er vel misjonærene det. Han kunne ha gitt fra seg. Han kunne ha prøvd å støtte en som gjorde noe, om han ikke ville gjøre noe selv. Han kunne ha gjort noe hvis han virkelig var redd for denne kongen som skulle komme igjen. En streng mann, så hadde han prøvd å gjøre noe. Han gjorde ikke det. Så sa kongen til deg som stod der, ta pundet ifra han og gi det til han som har ti fra før. Herre, han har alt ti pund, sa deg. Ja, menneskelig visdom. Det må da deles likt, ikke sant? Det kan jo hende det var noe godt i han likevel. Nei, det er slutt på menneskelig visdom og vår rettferdssans. Nå er dagen kommet, og det som gjelder, det er Guds rettferdighet, det. Guds visdom. Vers 26. Jeg sier dykk, den som har skal få, og den som ikke har skal bli fråteken, selv det han har. Vi får et glimt inn i den allmektige sin dom, og hans dom er rettferdig. Vers 27. Men disse fiendene mine, de som ikke ville at jeg skulle være kongen dere, før deg hit, og hogg deg ned for øynene mine. Jesus sine fiender går det ille. De hadde også en nådetid. Til deg kom også Herren tilbake som konge. Og i Bibelen står spørsmålet, hva mer skulle jeg ha gjort for deg? Ja. Så kjære deg, du er høyt elsket, du. Du er tilgitt, og du er kjøpt fri. Prisen er betalt. Johannes døperen sa, «Sjå der, Guds lam som bærer bort verdens synd. Nåden er stor nok. Vil du ha den? Vil du ha dette frelsesverket?» I dag er vi i ventetida. I dag er vi i tjenesten for Jesus vår frelser, og vi håper på det som vi ikke ser, og vi lengter etter det med tålmod. For Jesus har sagt, «Sjå, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi hver og en attende ettersom gjerningene».

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Da det tid for variert middagsmeny her på Radio Øst.
7: Vi tar kjenningsmelodi først. La oss leve for hverandre med gluntann.

De hadde gitt meg en melding om det, at de klarte å få det inn. Og så er hun blitt litt mer høst da, litt mer, ja, eller litt sånn rundt null grader og litt sånn guffent ute. Kanskje folk sitter inne og fyrer i dag og hoser seg med kaffe eller et eller annet. Og så kanskje de hører på Radio Øst. Det hadde vært det beste. Da skal vi legge ut spørsmål nummer 1. Det lyder så her. Hva heter fjellet som Voss Gondol går til? Hva heter fjellet Voss Gondol går til? Jeg var på Vestlandstur i sommer, og da ble det en del opplevelser som ga meg noen spørsmål. Så dette her, tenkte jeg, det et spørsmål som kanskje lytterne kan svare på. Hva heter fjellet Voss Gondol går til? Da ringer det på 69 29 42 42. Og så har jeg tatt med noe musikk i dag da. Det må vi jo ha. Og da hører vi på en sang med Kari Bremnes først.

Ja, vi skal høre mer fra Kari Bremnes I dag. Jeg gjentar det første spørsmålet. Hva heter fjellet Voss Gondol går til? Tja. Tja, hva skal vi finne på til svaret av det da, folkens? Så jeg på nyhetene, eller hørte på nyhetene nå at det fortsatt skal være togstreik. Ja vel, hvor lenge skal de holde på med det da? Det begynner vel å merkes for folk som skal til og fra Oslo og til og fra med tog og... Ja. Men de må vel diskutere litt først, før de blir enige da. Da tar vi en til av Kari Bremnes.

Ja, det var en ny sang av Kari Bremnes. Nå gjentar jeg spørsmålet for siste gang, og så skal vi trekke under neste sang, neste melodi vi skal spille nå. Hva heter fjellet Voss Gondol går til? Så håper jeg dere slenger dere på telefonen og ringer inn til oss, folkens, og da får vi jo vite at det er noen som hører på oss i dag også, da. Det er jo litt godt å vite for oss som sitter her, at vi sitter, ikke prater bare inn i tomme lufta. Så da skal vi trekke under neste sang, og så skal vi høre en til med Kari Bremnes, og så trekker vi da.

Ja, Dolly Parton, hun døver i sommer, hun, gjør hun ikke det? Ja. Vi skal spille mer av hun nå, etter hvert. Hun hadde mange fine. Det har liksom minket en del på de der kjente sangerne våre, og som satte spor etter seg, disse folka. Da tenkte jeg vi skulle gå gjennom en liten snutt av lytternes time, og så den første er da Kom ta min hand med Oldtimer.

rett kurs og har mange fine. Det var litt vanskelig å plukke ut inn den til dag. Og så nummer fire, det var sommer med Skandinavia.

0: Der venner som var blir venner.
1: Det var de fem som dere kan ringe inn og så sende noen hilsninger på I dag. Håper det noen som likte disse melodiene jeg har tatt med da, og sende hilsninger til venner og husk, det jo mange som sitter alene også. Og gjerne trenger en oppmuntring gjennom en sang på en hilsen på radioen. Da skal vi ta en til med Dolly Parton.

Ja, det var Walking 9 to 5, det. Det en gammel god av Dolly Parton. De skal høre på sanget til og etter hvert også. Jeg skal lese et par dikt fra diktboka mi nå, tenkte jeg. Og det, det første om omsorg. Du lengter etter at noen vil si, hvordan har du det I dag, jenta mi? Noen som stryker over kinnet ditt og sier, vil du at vi skal prate litt? Du tenker så ofte, ser noen meg nå? Eller må jeg fortsatt alene gå? Du føler deg alene I verden her. Husk, min venn, Jesus har deg kjær. Alle har det så travelt I dag, selv om vi vet vi lever I lag. Så mange opptatt med sitt, og ser ikke deg og livet ditt. Du sliter kan hende med tanker og ord. Hva meningen med alt her på jord? Hvor går vi hen når livet slutter? Tenker du ofte når livet ditt butter? Da vil jeg så gjerne til deg si at du, nettopp du, har stor verdi. For Jesus vil være din beste venn. Lukk opp når han banker igjen og igjen. Og så bladde jeg litt gjennom Facebook her, og så var det bildet av noen gamle, eller for et som jeg husker når jeg vokste opp, noen sjokolade som het konjakk. Sånne små med gult papir på. De var veldig gode da. Jeg vet ikke riktig om dem lenger, for jeg har ikke sett dem I butikken, men kanskje de bare var for noen år siden. I hvert fall så var de kjempegode. Og så skal vi høre på en tell av Dolly Parton.

Ja, nå gjentar jeg spørsmålet for siste gang. Hva heter den sovende vulkanen på Tenerife? Tja, det visste ikke jeg før jeg hørte det svaret på radioen her. Eller det var det TV-en. Det jo liksom, når man holder på med sånne spørsmål som jeg holder på med, så er det liksom, ja, er det noe på TV-en kan lage spørsmål da, eller hører noe på radioen, eller leser noe i, ja, det må liksom være hele tiden på vakt om det kommer noe kan lage spørsmål om da. Men da trekker vi under den sangen som kommer nå, og da hører vi en til med Dolly Parton.

Ja, det var en sang med Jan Eggum det, som kom inn der, og det, vi skal høre litt mer av han. Nå skal jeg bare repetere de lytternes time-melodiene. Vi skal ikke høre dem nå, men jeg skal bare si hva dere kan ringe inn og ønske dere hilsninger på. Den første, det Kom ta min hånd med Oldtimer. Og så nummer to, Jeg trodde englerne fanns med Kikki Danielsson og Olivars. Nummer tre, O store Gud med Rett kurs. Også nummer fire, det var Sommer med Skandinavia. Også nummer fem, Brygga ved Tønsberg med Jahn Teigen. Og så skal vi ta et dikt til før vi tar en sang, tenkte jeg. Da skal vi se om vi finner et høstdikt. Jeg tror jeg leste det forrige gang, men det spiller ingen rolle. Nå det høst, en sommer over. Snart går bjørnen i dvale og sover. Nå plukker vi bær og fryser ned, som vi jo senere kan kose oss med. Vi ser på trærne som blader mister. De står igjen med bare kvister. Og korn høstet og blitt til mat. Brød og boller på mange fat. Noen jakter på rådyr, elg og hare. Sitter på post med børsene klare. De håper jo på å skyte et dyr. De går gjerne stille rundt en myr. Der kommer en okse, hysj, ser du det? Hvem av oss skal skyte den ned? Men så skjer det fort, et skudd vi hører, og bikkja til elgen da lett oss fører. Det blir jo noe kjøtt til mat for mager, når jegerne deler etter elgjaktdager. Suppe til middag varmt og godt, når været ute kaldt og rått. Vi takker deg Gud for høsten nå, og mat på bordet du lar oss få. Epler og plommer i hagen vi har. Takk kjære Gud for at du vår far. Og så skal vi trekke under neste sang, som med en til med Jan Eggum.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Ønsker du hjelp med snømåking i vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små malejobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand i hus og hage. Du lytter til Radio Øst.
2: Ja, det var litt reklame. Det må vi ha sånn inniblant. Skal vi se om jeg har et høstdikt til da, før vi tar en sang til. Men først, den spørsmål som ligger ute, det er: hva er utdannelsen til Gro Harlem Brundtland? Skal vi se om jeg finner et høstdikt til, folkens. Det regner og blåser og er guffent ute. Dråpene er på min vindusrute. For nå er det blitt september og høst. Hva skal jeg si som kan være en trøst? Jo, kanskje du fyrer i ovnen din og tenner noen lys av stearin, og hører det spraker i bjørkeved, eller noe annet du fyrer med. Høsten har nok sin sjarm og glede for alle oss som er til stede. Vi raker løv og plukker bær, nok til alle og enhver. Tenk, bærene kan vi fryse bort og ta dem opp, for de tiner fort. Rips og blåbær kan vi bruke som dessert på søndag etter arbeidsuke. Naturen gir både bær og sopp. Mye av det kan vi spise opp. Steke litt sopp til middagen, ja. Da blir smaken ekstra bra. Vi takker vår Gud for høsten nå, for alle velsignelser han lar oss få. Han gir oss høst med farger fine, og han gir glede i dagene dine. Ja, som dere skjønner, så hadde jeg skrevet det når det var september en lang gang, men det er fortsatt høst nå, det er, selv om det er oktober da. Skal vi ta en sang til av Jan Eggum, tekniker? Ja.

Ja, det var det vi hadde med Jan Eggum I dag. Greit, eller koselig med sånne norske som vi ikke så ofte vi hører, de der gamle, ja ikke gamle da, men norske sangene, de ja, spiller litt av dem av og til. Nå skal jeg lese spørsmålet for siste gang. Hva utdannelsen til Gro Harlem Brundtland? Og så, før vi skal høre på noe annen musikk, så skal jeg lese litt her. Vi har så mange grunner til å sette pris på hverandre og gi bort smil. Fant jeg nå. Vi har uendelig mange grunner til det. Vi kan vel ikke telle dem en gang. Det var utallelige grunner, tror jeg det sto. Alle vi har en verdi, alle vi har en betydning, alle vi har noe godt med oss. Og så det det å gi bort smil til noen, da. Det jo det jeg har vært inne på flere ganger. Og sette pris på hverandre og alt mulig rart. Nå skal vi faktisk gå over til en CD jeg fant her inn på rommet her, med Tor Endresen og Rune Larsen. Den gammel. Vi skal høre noen sanger av dem, og så skal vi trekke på det spørsmålet her under den første sangen. Den første vi skal høre heter Fabel.

de nære ting, ja. Også flere andre som synger det også, men nære ting, den veldig fin. Noen ganger trenger du bare at noen der, selv om de ikke kan løse problemene dine. Bare det å vite at det noen som bryr seg, kan gjøre hele forskjellen. Det det jeg har vært inne på i andre tanker i dag, at det bare har noen i nærheten, bare du kan gi en klem, en omsorg, en telefon, en vite at det noen som bryr seg, det kan gjøre hele forskjellen på det du sliter med og det du... Det ikke noe moro, så det ikke noe godt å gå alene med alt heller. Skal vi se, da tar vi et høstdikt til, tenker jeg. Nå vi høst med mørke kvelder. Skal vi glede oss likevel, eller? Glede oss over farger så fine. De lyser opp i dagene dine. Bjørka, vet du, skifter til høst. Neste år den grønn, det trøst. Blader faller på bakken, se der. Røde og gule, se så fine de Høsten kan ha sin skjerm og glede for alle oss som til stede. For andre ting vi kan gjøre da, for at livet kan være godt å ha. Sylte og safte kanskje du gjør, slik mange har gjort i tiden før. Da vare på bær fra skog og hage, de kan mette hver sulten mage. Noen sier de liker høsten best, svaret ulikt blant mennesker flest. Vi så forskjellige vi mennesker her, men sikkert det at Gud har oss kjær. Det var de høstdikta jeg hadde hatt med i dag, og det var jeg høst ute. Og neste gang jeg skal hit, så kanskje det har blitt mer høst. Nå leser jeg opp det spørsmålet for siste gang, og skal vi trekke nå under neste melodi. Når kom de selvklebende frimarkene til Norge? Da hører vi på en sang til av Thor og Rune.

Ja, det var to sanger av de gutta. Og så skal jeg gjenta spørsmålet for siste gang. Hva en dobro? Og så skal jeg lese et dikt om venner. Venner noe trygt å ha. Døm har vi når vi har det bra. Når dagen på solskinnsiden, og vi glade hele tiden. Livet føles lett når vi venner. Noen som et smil til oss da sender. Da blir dagen så lys og fin, når noen sier du vennen min. Vi kan kjenne omsorg og kjærlighet fra venner som igjen gir oss fred. Fred i hjertet og fred i sinn. Tenk at jeg får være vennen din. Venner kan også være meg nær, når sola blir borte blant store trær, og livet føles så tungt iblant. Venner gode da, ja det sant. Venner kan det være trygge på. De hos deg gjennom alt vil stå. Trofaste venner som hjelper deg, ja. Så du igjen kan føle deg glad. Det der med venner og vennskap, det så viktig å ta vare på, og det så viktig å vite at jeg har noen gode venner, jeg har noen å prate med, jeg har noen å ringe til. Det der vennskap noe flotte greier. Nå skal vi snart ha litt mat, men vi skal trekke på dette her først. Så det trekker vi nå under neste sang med de guttene som heter Kleppe Marit. Jaha, vi får høre hvordan den var da.

Ja, nå har vi fått oss litt mat, og dere har hørt på Trond Eriks, var ikke den heter? Ja. Og litt sånn, vi har fått oss litt varme litt pølser i dag. Og så hadde Liv med eplekake, og så nå har vi koset oss veldig. Jeg skal ikke begynne å lese hilsninger riktig enda, så dere kan bare fortsette hvis dere kommer på noen. Vi skulle ha ringt til noen, ja. Men skal vi se. Nå har vi et spørsmål, ja. Der kom det fram. Da kommer det nå. Hvor finnes Abrahavn? Hvor finnes Abrahavn? Andreas, det vet du. Ja. Hvor finnes Abrahavn? Det er et spørsmål som nå ligger ute til vi får hørt litt musikk og litt forskjellig. Vi har mer igjen på den der sangen av Tor Endresen og Rune Larsen. Ikke sant, Andreas? Ja. Da tar vi... nå blir det nummer 7, tenker jeg, vandringsmenn. Ja, da tar vi den. Ja.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Ja, det var litt reklame. Nå gjentar jeg spørsmålet. Hvor finnes Abrahavn? Ja, folkens. Kanskje noen av dere har vært der, faktisk. Ja, og så var det et... skal vi se... Tro, håp og kjærlighet. Det er det livet egentlig handler om, står det her. Ja. Tro, håp og kjærlighet, det rommer vel det meste, folkens. Hvis vi tenker oss om... Vi må ha noe tro på, vi må ha noe, et håp i hverdagen, og vi må ha kjærlighet rundt oss. Skal vi se om vi tar et dikt til før vi tar neste sang? Om naturen heter dette. Det blåser så ofte en vind mot, fra sør. Den bare godt mot oss alle gjør. Den varmer og luner en frossen kropp. Vind fra sør får humøret opp. Den tar tak i lue og hatter. Det er jo krefter, det vi nå fatter. Naturens krefter vi merker så vel. Vinden varmer kropp og sjel. Men så en dag av vinden fra nord. Den kommer med kulde over vår jord. Vi hutrer og fryser, tar vottene på. Haster deg inn der vi varme kan få. Vi liker ikke så kald en vind. Da fryser vi mye på våre kinn. Vi merker jo mest på vinteren da. Slike dager er ikke humøret bra. Naturen kan by oss så mye vind, og ofte det stormer i sjel og sinn. Skuffelse sorger, ser du meg Gud? Det føles som stormkast mot naken hud. Gud han ser deg i smerte i nøden. Han kjenner fortvilelsen, frykten for døden. Han taler så ømt og stille hver vind. Han fyller ny hvile og ro i ditt sinn. Det var det, og så skal jeg gjenta spørsmålet. Hvor finnes Abrahavn? Ja. Dere er så flinke, dere lytterne, så det finner dere nok ut. Skal vi ta en sang til, og så skal vi trekke da under den sangen. Ja.

0: Ja, det var ønskeplate nummer en. Kom ta min hånd. Og så det nummer to. Jeg trodde englerne fant. Skal vi se om det noen på den? Sender en søgndagshilsen til Lena, Janne og Nimo og Sinken. Bjørg Arne i Horten. Sigrun og Øyvind. Synøve på Rolsøy. Frøydis og Ragnar. Anne og Øyvind. Vidar og Mona. Bjørg Isebakke. Astrid og Mette. Laila, Lise, Liv. Randi på Råholt. Toril, Simen, Selina, Aud, Trond Martin, Espen, Markus, Elisabeth og Trond, og ellers alle kjente og syke og lytterne. Den kommer fra Wenche og Elisabeth i Eide. Send en søndagshilsen til Bjørg og Arne i Horten, Wenche i Eide, Kari og Gunnar. Takk for hilsen fra dere. Ønsker dere en fin høst. Hilsen fra Liv. Sender en søndagshilsen til Bjørg i Råde og Karin i Rakkestad. Takker for hilsen fra deg, Bjørg. Hilser også til Frøydis og Ragnar. Ønsker dere en fin høst. Hilsen Liv. Sender en søndagshilsen til Randi, Astrid, Yngvar, Lågen, ja. Og Lise Elinor med team, og ellers alle kjente hilsen, Vera og Gunnar. Og kommer Oliv løpende? Nå har jeg laget sagt noe gærlig.
1: Lågbu.
0: Lågbu, det det står?
1: Nesten navnet min, det.
0: Å ja, Yngvar Lågbu.
1: Ja.
0: Og litt spesielt. Ja, nei, men takk.
1: Ja.
0: Den,
1: det kan ta om igjen, eller så kan ja. Du klage noe igjen.
0: Sender en søndagshilsen til Randi, Astrid, Yngvar Lågbu og Lise Elinor med team, og ellers alle kjente. Den kom fra Vera og Gunnar. Nå håper jeg har lest den riktig. Sender en søndagshilsen til Janne, Lena, Nimo og Finkel, Kari og Gunnar, Øyvind og Anne, Vidar og Mona, Wenche Eide og Elisabeth, Marit og Walter i Horten, og team i dag. Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Hilsen til Bjørg og Arne i Horten, Hanne og Roar, Aud Frøne, Randi Skøv, Maria i Fredrikstad, Bjørg Isebakke, Fred Olav, Inger på Tolsrød og team i dag. Den kom fra Kari og Gunnar. Jeg sender en søndagshilsen til Aud på Kråkerøy. Takker for hilsen fra deg. Ønsker deg en fin høst. Tenker på deg, håper det bra med deg. Klem og hilsen fra Liv. Og så under den melodien som kommer nå, da skal vi trekke. Da skal vi høre på «Jeg trodde englerne fanns».

Toril og Eivind og Per, Solfrid I Sarpsborg, team I dag og alle kjente. Hilsen Frøydis og Ragnar. Sender en hilsen til Venke Eide, Vanja og til Gry I Halden. Ønsker god søndag. Den kom fra Simen. Sender en søndagshilsen til Janne og en stor klem fra Thor. Ja, det var de vi hadde på den siste melodien. Da hører vi på Brygga ved Tønsberg med Jan Teigen.

der menneskene bor og møtes på ny i en gammel men levende by. Der båter og folk har sin havn, sitt fristed for drømmer og sand.

Ja, det var de hilsningene vi hadde i dag. Det var en bunke. Og tusen, tusen takk for de som ringte inn og sendte hilsninger. Det var hilsninger til mange, og det var hilsninger fra mange. Og vi på teamet i dag, vi takker for hilsninger til oss. Og det er veldig moro at dere sender hilsninger til oss også. Vi sitter nå her og prøver å gjøre en bra sending. Nå skal vi snart trekke på det nest siste spørsmålet. Hvor mange ben har en krabbe? Men ikke riktig enda. Jeg skal lese et dikt først.

0: Et lappeteppe. Et teppe jeg har med mange ruter, rester etter trekk av mange puter, eller etter noen dynetrekk, klippet rundt flekker vi ikke fikk vekk. Noen ruter er lyse med striper på, andre er ensfarvet lysegrå. Vi blir glade når alt er lyst vi ser, da ønsker vi å se enda mer. Andre ruter er mørke og så pene, vi står og tenker på denne ene, som nok er mørk og dyster, ja. Sammen med andre blir det så bra. Vi kan jo studere dette nå, mange tanker vi da kan få. Livet byr på noe lyst iblant, men også noe trist, det er sant. Lyse og mørke sider av livet, erfaring på mye har livet givet. Hvite og lyse vi liker best, da blir hverdagen en fest. Men mørkt og trist er også noe vi må ta med her hvor vi skal bo. Gjennom alt vi vet vi går, på livets vei og kraft vi får. I dette teppet mange farver det finnes, lyse og mørke så mye vi minnes. Det triste og glade er med i verden, trygghet vi har med Jesus på ferden. Nå leser jeg spørsmålet for siste gang, og så skal vi trekke under neste sang. Hvor mange ben har en krabbe? Og så skal vi høre litt på oldtimers. Ikke sant, Andreas?
1: Ja.

0: Podcast. Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Ja, det var litt reklame igjen, og så skal vi snart trekke den siste spørsmålet, men jeg skal lese et dikt til, som heter Gleden I livet. Gleden I livet I det små. Plukke litt kvister med blomster på. Plukke litt blomster hjem til mor, da hun sier, åh, hvor du stor. Gleden I livet sol og vind. Røde roser I våre kinn. Vind tak I hatt og hår. Vi merker det blåser her hvor vi står. Sola som varmer oss så godt. Se på naturen, den flott. En solnedgang I måneskinn skaper en glede I våre sinn. Gleden over grasset som gror. Blomster som kommer av nytint jord. Gleden I livet over smått og stort. Gleden over hva Gud gjort. Gleden I livet over barnas lek. Gleden over fugler I fuglenekk. Gleden over hver dag vi har. Gleden over en himmel så klar. Skal vi se, vi tar en til av oldtimer.

Ja, vi rekker et dikt til og vi. Om livet. Vi lever i dag, det gjør vi jo. Er det noen som trenger oss, mon tro? Er noen rundt deg trist og lei? Da trenger de et smil fra deg. Hva gjør livet verdt å leve? Skal vi bare slite og streve? Eller skal vi gi et smil til andre? Da blir veien lett å vandre. Livet har vi her og nå, om vi er mange eller få. Stresser vi eller gjør vi ikke? Tar vi tid til en kaffedrikke? Det er viktig å kunne gi ros. Ta tid til prat og en kaffekos. En klapp på skuldra og et smil. Og si «Godt, du er til». Men så er dagen fra oss gått. Har noen den dagen en glede fått? Har du sagt at du er god å ha? Da gjør det noen trygg og glad. Det var ei venninne som sa til meg for et tid tilbake at veldig mange av de dikta jeg skriver, det handler om en kaffekopp. Ja, det gjør vel det. Det er mye godt over en kaffekopp. Vi kan varme oss på en varm kopp kaffe og det er liksom noe med det å ha fellesskap over en kaffekopp. Det er noe eget med det. Vi tar en sang til.

Jeg skal lese et sitat fra ei som heter Bjørg Thoralsdottir. Vi trenger ikke alltid råd. Ofte trenger vi bare at noen ser oss, smiler eller byr på klem. Vi trenger hverandre mer enn noen gang. Kjærligheten til mennesker rundt oss, tilhørigheten og troen på at vi er skapt til et fellesskap. Og så ønsker jeg alle sammen en fin søndag. Ta vare på dagen, kos deg, ta vare på deg selv og de du har rundt deg. Og så skal jeg takke tekniker Andreas. Der ja, tommel opp. Telefonvakter Liv og Laila. Og så håper jeg virkelig at Trond Martin kommer seg igjen av den der migrenen han hadde fått i dag. Tenker på deg, Trond Martin, og ønsker deg alt godt. Og så får dere ha en god søndag alle sammen, og så plutselig så kommer jeg tilbake, eller så kommer noen andre i mellomtiden. Da tar vi en siste sang med Oldtimers. Eller ikke siste sang, men en av de neste sang da. Og så ønsker jeg dere alle en god søndag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Ønsker du hjelp med snømåking i vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små malejobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand i hus og hage.
3: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Tor Øyvind Mortensen da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Hei, og igjen velkommen til et nytt program I serien Ørefrid. Jeg, Tor Eivind Mortensen, glad for at du hører på, og hvis du fortsetter med det, kan du få høre mye fin, variert musikk, som en fryd å lytte til. Altså, nettopp Ørefrid. Først ut I vår time sangeren og skuespilleren Herborg Kråkevik, født I Hardanger I 1973. I 2002 laget hun et album med Edith Piaf-melodier, og fra det skal vi høre hennes klokkeklare stemme I sangen La Vie en Rose, og det på både fransk og norsk.

Det var Herborg Kråkevik med La Vie en Rose. Nå skal vi høre en annen spesiell stemme. Det Vera Lynn fra Storbritannia. Hun hadde en lang karriere og et langt liv, til å dø i 2020, 103 år gammel. Hennes siste album ga hun ut som 100-åring. Her A Nightingale Sang in Berkeley Square.

Vi har hørt Vera Lynn med A Nightingale Sang in Berkeley Square. Nå har vi hørt to flotte stemmer, og da fikk jeg ideen til svensken Østen med røsten, Østen Warnerbring. Han var skåning, og i 1974 lagde han en LP med sanger av en

Det var «Jeg har bott vid en landsveg» med Østen Varnebring og Bengt Hallbergs orkester. Vi skal nå høre et flott klassisk stykke. Det av den store fiolinisten og komponisten Fritz Kreisler. Han ble født i Østerrike i 1875 og var sin tids fremste fiolinist, og bodde sitt liv i både USA og forskjellige steder i Europa. Han ble påkjørt av en lastebil i 1941, noe som blant annet førte til dårlig hørsel. Og han var derfor lite aktiv som musiker etter 1950. Men han ble 86 år gammel. Vi skal høre hans stykke Liebeslied for fiolin og piano med Takako Nishizaku og Jeno Yando.

Det var Liebeslied av Fritz Kreisler med Takako Nishisako og Geno Yando. Nå skal vi høre den amerikanske vokalisten, pianisten, låtskriveren og plateprodusenten Barry Manilow. Han ble født i 1943 og har vært aktiv musiker hele tiden siden 1964. I sin lange karriere har han fått flere priser og solgt over 85 millioner plater. Her er Blue Velvet fra 1950.

Barry Manilow med Blue Velvet. Nå skal vi høre den svenske gitaristen Georg Joje Wadenius, født I 1945, som en særdeles allsidig musiker. Han startet sin lange karriere tidlig I Sverige, men flyttet til USA I 1972, hvor han ble svært anerkjent som gitarist, og spilte med mange av Amerikas aller største artister. Han kom hjem igjen til Sverige på 90-tallet og nå bosatt I Norge. Her og I Sverige har han vært svært aktiv som studiomusiker og plateprodusent ved siden av sine konserter. Han også kjent for musikk for barn. Vi skal høre hans versjon av Bre dina vida vingar.

Vi har hørt Bred dina vida vingar med Georg Vadenius og Theo X. Og nå til noe helt annet. Vi skal til countrymusikk og Steinar Albrigtsen, født I Hammerfest I 1957 og oppvokst I Tromsø. Han har en flott countrystemme og den rette countryfeelingen. I tillegg han også kjent som en fremragende bluesmusiker. Vi skal høre hans egen sang «I just want to fall in love» fra 1992.

Det var Steinar Albrigtsen med I Just Want to Fall in Love. Vi skal nå til en helt annen sjanger, men også nå hører en flott norsk stemme. Den tilhører Radka Tonef. Hun hadde et kort liv og karriere, til hun valgte å avslutte sitt liv i 1982, 30 år gammel. Men før det rakk hun å gjøre noen innspillinger som regnes som noen av de aller beste i norsk jazz. Og har solgt langt flere album enn vanlig for norske jazzinnspillinger. Hun har også stor påvirkning på og vært til inspirasjon for flere senere vokalister. Her The Moon is a Harsh Mistress, sammen med pianisten Steve Dobberogosh.

Vi har hørt Radkatoen F og Steve Dobberogosh med The Moon is a Heart's Mistress av Jimmy Webb. Nå skal vi ha trekspill, som også kan være fint å høre på. Spesielt i hendene til Roland Sedermark, som har hatt stor suksess med sitt trekspill, og etter hvert også egen vokal i hele Skandinavia. Med sine trekspillversjoner av et utall kjente melodier solgte han over 2 millioner album. Roland døde på julaften i 2020, 82 år gammel. Vi skal høre lillebror Söderlunds melodi til Nils Ferlins dikt «Får jeg lämna några blommor».

Vi hørte Anita Lindblom med Visa vid midtsommertid. Nå skal vi fra sommer til vinter, og en melodi som i hvert fall jeg forbinder med vinter. Det er melodien Daydream, som får meg til å tenke på bakgrunnsmusikken til fjellvettreglene på NRK på 70-tallet og utover. Den er basert på musikken til balletten Svanesjøen av Pjotr Tchaikovsky, og framført av Frank Purcells orkester.

Det var Daydream med Frank Purcells orkester fra 1972. Nå skal det bli flerstemt sang I ypperste verdensklasse. Det den amerikanske sanggruppa The Singers Unlimited, som var aktive fra 1967 til 1982, og ble ledet av Gene Pearling, som også sto for de smakfulle og avanserte vokalarrangementene. Her har gruppa tatt for seg en av Beatles mest populære sanger, Michelle.

Vi har hørt The Singers Unlimited med Michelle fra 1973. Nå skal det bli en flott vals med den nederlandske stjernefiolinisten André Rieu, født I 1949, og med sin ekte Stradivarius-fiolin. Her kommer en gammel evergreen, True Love.

Det var André Rieu med True Love. Nå det bare plass til ett innslag til I dagens program, og da skal vi høre Alice Babs sammen med et storband ledet av Anders Berglund. Med sangen Regntunga skyer sier jeg Tor Øyvind Mortensen takk for nå, og for at du hørte på.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Presidenten I Pakistan har erklært unntakstilstand I provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen I Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské I Porsgrunn I går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul I pave Leos lunger. Den knuteformede kulen I et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje I løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
0: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen. I dag med en mann som, han er vel ikke kjent som Arve Tellefsen, tenker jeg. Ole Edvard Antonsen heter han. Og da er det snakk om trompetmusikk, ikke sant? Etter hvert så har han blitt 60 år, og, men jeg husker enda at han var trompetist i Oslo Filharmoniske Orkester rundt 1990, og han fikk utdelt en stipend under en konsert der, og etter det så har han vel kun vært solist, ja, over hele verden. En av de største trompetister som finnes i dag, tror jeg. Trompetkonserten, de ble jo for en stor del komponert i barokken, eller i overgangen til klassisismen, kan man si. Jeg vet ikke, men Joseph Haydns sin berømte orkesterkonsert, det er den kanskje den mest kjente. Han levde jo til 1709, da. Og, men vi skal begynne med en Johann Hummel, som levde fra 1778 til 1837. Så her kommer den.

En liten kuriositet kanskje, men denne plata er jo spilt inn i samme studio som The Beatles brukte. Men nå skal vi over til Georg Philipp Telemann, en ganske produktiv komponist som levde i Tyskland fra 1748 til 1831, og der skal vi høre alle fire satsene ganske korte da.

Ja, da er vi kommet til en Jan Jiri Neruda, opprinnelig fra Tsjekkia, men Tsjekkoslovakia som det het, men han bodde det meste av sitt liv i Dresden i Tyskland da. En annen pussighet er at de ble ganske gamle, disse komponistene her. For å ta en Telemann, han ble faktisk 83 år gammel på 1700-1800-tall, og han Neruda her, han ble 73. Så uvanlig høy alder til å være de tidene der. Men vi skal høre en sats fra Neruda sin trompetkonsert nummer 2.

Ja, da skal vi til Italia, til Giuseppe Tartini. Han levde mellom 1692 og 1770, og hans konsert skal vi høre sin helhet.

Ja, da er vi kommet til Joseph Haydn sin berømte trompetkonsert. Det var litt spesielt, for til den så var trompeten utviklet til å ha et større register, så den ble imøtesett med stor interesse. Den varer bare et kvarter, men nå skal dere få høre den i sin helhet.

0: gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Amazing Grace har fått lyde, og det er duken for et nytt omsorgsprogram her på Radio Øst. Og denne søndagskvelden så er det Torbjørn Arnesen med venner som skal være på lufta. Og varmt velkommen til alle våre lyttere, fjernt og nær, og håper vi kan få lov til å være med og bringe deg et friskt og nådefullt budskap i kveld, som vi hørte her i kjenningen vår med oss og nåde stor, og at vi kan få ha en fin kontakt med dere lytterne i kveld. Det jo en fin anledning til å ringe inn ditt bønnebegjær, det som ligger på ditt hjerte, om det gjelder for deg selv eller om det gjelder for andre, så har du en fin anledning til å ringe inn her i kveld, og vi kan ta telefonnummeret med en gang. Det 69 29 42 42 som gjelder i kveld. Og vi har forventning, ikke til oss selv, men til Herren, og hva han skal få lov til å virke rundt i radiolandskapet. Det kan bli en frelsens kveld, det kan bli helbredelse, det kan bli fornyelse, og Herren han er jo under. Det er godt å oppleve, det vi som har vandret med Jesus en stund, vi har opplevd, og på å si det ene under etter det andre, og det største av alle under, det er jo det her å bli frelst, å bli født på ny, og få tilgitt alle sine synder, og komme inn i et fortrolig samfunn med Herren. Og det blir egentlig mer og mer dyrebart, det her med det fellesskapet. Når vi slår opp øya morgenen, så er det ny nåde, og det ny miskunn, og vi kan få lov til å gå inn i den nye dagen med samfunn med Herren, og han vil lede oss, han vil verne oss, han vil beskytte oss, og han vil velsigne oss. Så vi satser på en velsignet kveld også i kveld her på Radio Øst. Vi som blir i studio i kveld, det altså undertegnede Torbjørn Arnesen, og regner med å få inn mine venner her. De to bjørnene kommer, vet du. Bjørn Hoffmo og Bjørn Bogen. Og de skal være med og dele fra Guds ord og fra erfaringer med livet med Herren. Og vi skal også ha mye fin musikk. Det litt blanding i dag. Bjørn og Toril har vel funnet en del sanger, og jeg skal finne ut noen sanger og sånn, så det skal bli en salig blanding av fin og åndelig oppbyggelig musikk, hvor du kan få lov til å høre evangeliet også i sang da. Og jeg tror vi har akkurat kommet fra møte i Betania Rygge, en fin kveld i samme vennene der, hvor vi kjente det at vi kunne bli virkelig oppbygd på vår høyhellige tro, og Herren, han som er troens opphavsmann og fyllender, han var iblant oss, og det er godt det her å få lov til å feste blikket sitt på Jesus og få lov til å regne med han. Men jeg gikk inn døra her på radioen i kveld, så kom det noe til meg fra Filippenserbrevet, som jeg håper skal bli alle våre lyttere til del, og det er egentlig et spørsmål som det er et herlig svar på, og det står i Filippenserbrevet, og det er jo Paulus som skriver der, og han skriver sånn: er det noen trøst i Kristus? Og det vet vi der. Er det noen kjærlighetens usvalelse? Og det har vi opplevd. Og er det noe åndens samfunn? Det har vi akkurat opplevd når vi har vært på Betania nå. Er det noen medfølelse og barmhjertighet? Og alt det her, det kan du få hos Herren. Han vil trøste deg. Han vil la sin kjærlighet få lov til å flyte i livet ditt. Han vil føre deg inn i et vidunderlig åndens samfunn, både med seg selv og med andre kristne. Og du vil oppleve både medfølelse og barmhjertighet. Tenk at Jesus, han er full av frelse. Det er ingen som skjønner det så godt som det Herren gjør, men så har han altså en herlig, herlig løsning. Og da står det i det neste verset: da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn i den samme kjærlighet, og med en sjel har det ene sinn, står det.
Så det sinnelaget som i Kristus Jesus, det har også vi som har frelst fått, og så det jo det å la det få lov til å pulsere, og at vi kan få være med og formidle Guds kjærlighet utover eteren i kveld. Det det her at du kan oppleve at du elsket av Gud. Han hater synden, men han elsker synderen. Så om du svart som feieren, så kan du oppleve å bli vasket hvit i Jesu blod i kveld, bli frelst og bli en ny skapning, og har du andre behov, så kan du også ringe inn dem. Det får være min åpningshilsen før jeg får brødrene på plass her, men i alle fall så kan du ringe inn da allerede nå ifra begynnelsen på 69 29 42 42. Og det ikke sånn at det går direkte på lufta. Vi har bønnevakter her og telefonvakter, og det da Toril Hofmo, og det Berit Arnesen, og det Else Marie som her nå, Else Marie Olsen. Så det disse faste som med på Torbjørn Arnesen med venner. Så har du ringt inn før, så vet du hvem det men ellers så vil du få et nytt og herlig bekjennskap med disse telefonvaktene våre. 69 29 42 42, og så får vi høre en sang her da, og da det en som Bjørn og Toril har funnet frem her, så da får vi høre den.

0: Nei, ingenting umulig for Gud. Derfor vi frimodige I kveld og ber til en som har all makt I himmel og på jord. Jesus han har seiret, og vi har en herliggjort Jesus som lever for å gå I forbønn for oss innenfor nådens trone. Og vet, det står at han fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Så vær frimodig og ring inn. 69 29 42 42. Og Bjørn, da slipper jeg deg løs, da har du en åpen bibel her, og du har litt på hjertet.
1: Ja, nei, jeg tenkte litt på at dette med nåden,
0: ja,
1: den det fine greier, en fin oppfinnelse egentlig, at det jo gratis.
0: Mm-hmm.
1: Og det budskapet har jo liksom et budskap ut alle våre lyttere om at nåden, det fantastisk. Som regel så det sånn at folk tror at de må gjøre mye forskjellig for å bli frelst. Det det ene og det andre og gode gjerninger og alt dette sånn, men dette med nådesbudskapet, det fantastisk egentlig. Jeg skal bare lese et lite vers fra Jesajas 55, vers 1. 55, vers 1, så står det: «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk.»
0: Ja.
1: Og det jo veldig fantastisk at du kunne komme. Alle dere som tørster, da.
0: Tørster, ja. Mm.
1: Og jeg har noen ganger så har jeg vært noen ganger veldig sulten, og det ubehagelig. Men noe som enda verre også å tørst.
0: Ja.
1: Det da får du ikke fred, og da tenker du liksom ikke på annet. Og hvis du tørster, så kan du egentlig komme uten betaling, og så kan du få oppleve å kjøpe både uten penger og uten betaling, både vin og melk. Og det står veldig fint sånn på slutten i Bibelen. Åpenbaringsboka. Kan ta på vers der, så står det faktisk i kapittel 21, og fra vers 6. «Så sa han til meg, det skjedd. Jeg alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilder for intet.»
0: Ja.
1: Så det var ikke noe betaling.
0: Nei.
1: Det bare ved troen på Jesu fullbrakte verk. Og så står det videre i kapittel 22, vers 17, og ånden og bruden sier kom, og den som hører det la ham si kom, og dem som tørster han får komme, og den som vil han får ta av livets vann for intet. Og det det vi ønsker kanskje å formidle til å begynne med egentlig, dette med nådens budskap, at når du tørster, så kan du egentlig komme til Jesus uten betaling, uten å gi noe til vederlag, men bare ved troen på det fullbrakte verk. Og vi kunne jo sagt veldig mye om det, men nåden, det fantastisk ting, at ved Guds nåde, Paulus, vet du, han var jo sånn at han hadde arbeidet mer om alle, sånn.
0: Ja, så det.
1: Men ikke jeg. Men det var Guds nåde som var med Paulus. Så det ikke sånn at vi blir arbeidsledige og bare ligger på sofaen og bare ligger der. Men nåden, det gjør faktisk at det en makt, en kraft I vårt indre menneske, sånn at vi får oppleve dette her med freden og gleden og rettferdigheten. Og det står også videre at I ja, salme 23, vers 2, at dette med du får komme uten noen ting egentlig, og så fører den oss til hvilens vann, og det og grønne enger. Så det må begynne med dette med nådesverket I Kristus, og så kommer vi inn til Guds hvile, og så begynner Herren oss å gjøre fantastiske ting I livet vårt. Så bare formidle litt om nådens verk i livet ditt. Så kom uten betaling, uten å bidra, uten noen ting. Da bare tro på Jesus, så får du oppleve et herlig frelsesverk I Kristus. Ja. Amen.
0: Amen, amen. Ja, da tror jeg vi har startet veldig riktig her på omsorgsprogrammet vårt I kveld også. Vel en som har sagt nåden først og nåden størst. Og det det det handler om. Det kan få oppleve det her av uforskilt nåde I Kristus Jesus. Så vi skal ha en sånn nådetone gjennom hele programmet. For det handler ikke om å ta seg sammen og liksom prøve å få det til og gjøre så godt du kan. Men det mye bedre å falle sammen og oppleve Guds nåde. Og kjenne at det han som reiser deg opp, og det han som holder deg oppe med sin rettferds høyre hånd, som Bibelen sier. Vi skal høre Emilia Lindberg I neste sangen her. Minner om telefonnummeret 69 29 42 42. Og så synger Emilia, ja fan, en frelsning. Mm.

0: Ja, det jo herlig med overflod og få I overflod. Ja. Hans nåd og rike kjærlighet mer enn nok for meg, sangen. Og det vel det vi kan si ja og amen til, og Bjørn ja. Hoffmo, ja. Nå vi på plass, og vi fryder oss over den nåden vi satt inn I. Og
1: ja, det gjør vi.
0: Du har et budskap
1: ja.
0: Å gi.
1: Ja, vi har mye å ta.
0: Ja, vi har det.
1: For det første så har vi en bok da, som vi bygger på.
0: Ja.
1: Og så har vi ved Guds nåde fått masse erfaring. Og det som vi leser, det sånn som vi har vært igjennom selv. For eksempel, veldig kjent vers, veldig enkelt. Alle burde forstå akkurat det. Jesus sa, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det var en sang vi startet med I dag, tror jeg det var, som sa at det, så mange har spørsmål, og så mange har til svar. Og det klart, mange har både spørsmål og mange har svar, men det ikke alle svarene som like pålitelige.
0: Det sant.
1: Men det ikke bare poeng å få et svar, vet du. Jeg ikke fornøyd med det. Mange som sier, kom til meg, så skal du få, og så videre, love gul og grønne skoger. Ja. Og så det bare elendighet, egentlig. Det I alle fall løser ikke problemer.
0: Nei.
1: Men så det en som sier, kom til meg. Og da det artig for oss å kunne si at vi har faktisk fått erfart at det riktig det han sier. Vi kom til ham, sånn som vi var, men vi måtte bare komme. Så det klart, vi, alle Guds løfter, det noe Gud har lovet oss, men vi må jo vise Gud at vi tar imot det, at vi tror på han. For at uten tro så får vi ikke sett Guds herlighet, og det akkurat det vi snakker om.

0: Utrolig så enkelt det kan være. Bare Gud forventer oss. Vi skal bare komme. I Jesu navn skal vi be om det som ligger oss på hjertet. Så du kan slutte å være bekymret. Du kan la i alle ting dine bønneender komme fram for Gud i bånd, bønn og påkallelse med takksigelse. Mm. Og den du skal takke da, hvem er det? Ja? Det er Jesus. Og han gjorde det mulig, og det er ved ham du får alt sammen. Og da kan du stole på det. Dette er løfter som jeg får. Så du som før var bekymret, du som før hadde streva og vanskeligheter, Bjørn, du var inne på litt også, den som tørsta, dem kan komme til ham. Ja vel, tenk på det. Disse tingene her, du kan slite med det, og så kommer du til å oppleve at livet blir en fest. Sammen med Jesus. Torbjørn, det var den sangen jeg hadde
1: tatt. Ja, du la vel opp til den sangen at nå skal det bli fest, og det er jo kjempefint, det er jo sånn velsen her. Og Gud betalte jo, eller Jesus betalte jo den prisen for oss, for at vi skal få lov til å be til ham og ha samfunn med ham. Det er jo liksom noe av det han så fram til lønnen, så i forbindelse med at han led korsets død, og det var jo triumfrop når han ropte det er fullbrakt. Holder for tid og for evighet, og så handler det om det at vi er lønnen til Herren fra Golgata. Så alle som tar imot Jesus får opp til å oppleve det, og vi kan få fryde oss over det og komme inn i festen og i frelsen nå. Ja. Ikke sant?
0: Finn Arne Lebås.
1: Er det det, ja? Ja, men da får vi høre den, Tori.

0: Ja.
1: Ja, men Bjørn, nei, ja, Bjørn, ja. Du vil gjerne fortsette litt her med Guds løfter og sånt, ja. Så da er du i siget, så, men vi kan minne om telefonnummeret for deg som gjerne vil ringe inn i kveld og få forbønn og kjenner at vi kan løfte deg inn for Herren, han som er løsningen og har en guddommelig plan og vei. Med hvert eneste menneske og hver eneste lytter i kveld, ja. Så har Herren en plan, ja, det. Og kommer inn i en plan, så er det veldig viktig da å si ja til Jesus og til frelsen, og begynne å leve i disse løftene som du skal snakke mer om.
0: Ja, ja, det står det første budet med løfte, og da snakker vi om disse her 10 budene da, som alle kjenner egentlig. Et av de versene der har et veldig fint løfte på seg, veldig enkelt: du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange. Og veldig mange som tenker på at du skal hedre din far og din mor, og det er veldig fint det. Men det er faktisk et løfte, du skal, dine dager blir mange, du skal leve lenge. En ting som gjør at Gud kan gi deg et langt og godt liv, å hedre sin far og sin mor. Det er jo fantastisk fint, det er veldig enkelt egentlig. De fleste har jo ikke noe problem med det, men det er noen som kan ha problem med det. Mm. Og da kan de dra nytte av det, og da, vet de, da får de velsignelser tilbake. Men det er et annet vers som jeg gikk opp med her, som er fantastisk hvis man tenker på det. Og det står i Lukas 6, og det var, da, det var noe Jesus sa. Her står det, det skal bli gitt dere et godt mål som er presset, ristet sammen, og renner over, det skal bli lagt i fanget deres. Jeg har hørt noe så fint, i fanget, det er ikke noe selvstrevet det, for at i fanget har du når du sitter. Vi sitter her foran mikrofonene, og da har vi et fang. Og så står det her at Jesus ønsker at det skal bli gitt dere et godt mål som er presset, ristet sammen, og renner over, det skal bli lagt rett i fanget deres. Altså, jeg ønsker å spre velsignelser inn i livet ditt, uten at du strever noe med det. Ja. Men nå har jeg juksa litt rann for at jeg gikk inn i det verset. Det er et ord før det, som det står, for at du skal oppleve det, for at du skal kunne ta til deg det og tro på det. Så står det i Lukas 6, 38, gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, det skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere. Så tenk på det, Gud er interessert i å gi deg et godt stoppet, ristet mål. Og da sier han, for å få det, så kan du begynne å gi ut. I tro så kan du gi ut, og da vet du at da skal du få mangedobbelt igjen. Men det kommer an på hvor mye du gir, da. For med det samme mål som dere bruker på dere selv, det skal det måles tilbake til dere. Og da er det bare å vise Gud at nå har du tro, så kan du begynne å gi, og så vil du oppleve dette her. Plutselig så får du noe rett i fanget som andre gir deg, uten at du har jobbet med det, kanskje det som du virkelig trenger, for det ser Jesus, og så ønsker han å hjelpe deg, og da kan du begynne å gi. Det er jo helt fantastisk at Gud har lagt det på det planet der, for at da åpner du deg opp ved å gi. Det kommer ikke noe i en lukket hånd, sier vi også. Så det er faktisk noen sånne menneskelige gode råd som er artige. Men når Jesus sier det, blir det litt mer tyngde over, for at han kan oppfylle det løftet der sånn. Så det er det som du vil få. Og jeg tenkte på et løfte til, for ta det også. Vil du ha med deg din familie, dine barn til himmelen? Det er noen vers som det står om det, hvordan du kan oppnå det også. Tenk, han sørger for å gi deg et løfte for det også. Hvis du ønsker, og det er klart at alle vanlige, normale foreldre ønsker jo å få med seg barna sine til himmelen. Det er klart, og da er det fint å ha en løfte på det også. Det står i Ordspråkene 2:26. Her står det, lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel. er veldig fint, og du kan lære dine barn, den unge, den veien skal gå, så viker han ikke fra den, selv når du har forlatt denne jorda. Når du ikke lenger kan velsigne barna dine, eller barnebarna, så vil Gud virke med sin velsignelse, fordi at du lærte den unge den veien skal gå, for da vil han si, vil Jesus ved den hellige ånd minne barna dine på, sa ikke pappaen og mammaen din akkurat det til deg? Eller var det ikke bestemor eller bestefar som sa akkurat det, og så blir minnet på det, og dermed så får du med deg familien din, får et fantastisk løfte, du må bare være villig til å lære dem det Jesus sier, og det vet vi jo er det beste, så det skal ikke være så vanskelig å lære dem å tro på Jesus, det er det som er livet vårt, og det må vi gi dem videre, så det er fantastisk fint. Og så står det litt vers til i 229, vi kan ta med det også. Den som har øye for å gjøre godt, skal bli velsignet. Mm. Jeg tenkte på sånne hverdagslige ting, så tenkte jeg på det. Jeg har begynt også, for en stund siden begynte jeg altså å se etter figgerne i byen. Og så hadde jeg en femmer, og så ga jeg dem en femmer. 5 kroner, hva er vel det da? Ja? Tenk hvis det 1000 stykker ga dem 5 kroner hver dag. De hadde vært hjelp. Men den som har øye for å gjøre godt, skal bli velsignet. Fordi at Jesus ønsker å velsigne tiggerne, og da vil han bruke oss til det. Han vil bruke deg og meg. Mange vil be for det, men det er kjempefint, bare fortsett med det. Men tenk, du kan bidra litt, Rane. Jeg må innrømme at det er lenge siden jeg ga femmer, men nå har jeg hevet etter hvert, altså, det blir 20 kroner, og nå prøver jeg å bli litt mer også. Ja, det er det. Så, men det er artig at mennesker for mennesker er litt egoistisk, alle er litt egoistiske, for vi er små barn, så blir vi lært opp til å tenke på deg selv, og foreldre, vi dytter jo på barn, og vi dytter på barnebarn veldig mye, men kan bli litt bortskjente. Det er ikke sunt, men vi regner med at når de vokser opp, så får de Guds kjærlighet, og vi lever i dette her sånn. Derfor er det fint for oss også å begynne å tenke litt sånn, vi må ha øye for å gjøre godt. Og det er bra forbilde med Jesus. Jesus gikk rundt og gjorde vel. Vårt forbilde gikk rundt og gjorde vel, og hjalp alle dem som spurte om hjelp, dem hjelpen. Og sånn er det nå også, det er jo millioner som ber til Jesus som får hjelp. Men du må begynne å leve evangeliet ut, sånn som det står. For da ser du at du har tro også, at du ønsker det. Så minn Jesus på disse herre, den som har øye for å gjøre godt, ja, det vil jeg ha, sier Jesus, den skal bli velsignet. Så nå gir jeg, og så regner jeg med at du velsigner meg tilbake, derfor så er jeg frimodig og gir ut. Det er veldig, veldig fint, vet du.
1: Så nå har vi jo sjansen, Bjørn. Det er bra.
0: Mm. Jeg tenkte på en sang der også, det er seier i Jesu navn, og det er sånn vi opplever seier, når vi gjør det som Jesus ønsker at vi skal gjøre. Mm. Og det er det som er så fint, vet du, at vi opplever dette her sånn, i hverdagen.
1: Ja. Vet du, når jeg fylte 50 år, kanskje det var, da fikk jeg øsa deg, Bjørn, kan du huske det?
0: Ja, det stemmer det.
1: Det var en reus, da fikk jeg plass, ikke jeg øsa. Kjempefint. Ja. Det har jeg tatt vare på.
0: Ja, hyggelig
1: det. Og på den øsa det står det, jo mer du øser ut, jo mer øser Herren inn, for Herrens øse, den er større enn din. Der er nok hemmeligheten.
0: Det er det.
1: Ja, så det er vidunderlig med at det er en som giver og giver og giver igjen. Og du og jeg, vi kan få lov til å være åpen for Guds velsignelse, og det er vel noe vi kan få lov til å be og minne Herren om å bli velsignet, så vi får være til velsignelse. Det er nettopp det, så det er ikke så veldig lett å drive og velsigne folk hvis ikke du er velsignet, så det er noe med det her å leve i samfunnet med Herren og bli ledet av han. Så, men du har vel en sang til, tenker jeg nå.
0: Ja, vi tar den sangen der da. Lennart Larsson, det er seier i Jesu navn.

0: Ja, vi har hørt mye til Bjørn Hoffmo her, og gudsløfter, og hva vi kan få lov til å øse ut av. Og vi bare nevnte jo at det Herrens velsignelse som gjør rik.
1: Ja.
0: Ja, eget strev legger ingenting til. Så det godt med det, at vi får koblet til Herren.
2: Ja.
0: Og det står jo noe om å ha tro til Gud.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte på det i en litt annen oversettelse, står det, benytt deg av Guds tro. Mm. Og det synes jeg er så fint, for det er hans tro som skal få lov til å virke i våre liv og i våre hjerter. Vær så god, Bjørn.
1: Ja, nei, jeg tenkte litt grann på den der kvinna, vet du, samaritanske kvinna som møtte Jesus.
0: Ja.
1: Og ja, da var det sånn at i vers 13, kapittel 4 i Johannes, Jesus svarte og sa henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.» Og det har hun helt sikkert erfart, da, at vi kan drikke av denne verdens sprukne brønner i gang etter gang, og så blir vi like tørst igjen da. Men nå sier Jesus at men den som drikker av dette vannet jeg vil gi ham skal aldri evigheten tørste, men det vannet jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.
0: Takk og lov.
1: Og det har jo vi erfart sikkert alle oss at av denne verden. Det var jo det ene og det andre vi kunne drikke av, både, ja, det kunne både være midler og penger og alle ting da. Og så ble det ikke sånn tilfredsstillende som vi egentlig, egentlig ikke hadde prøvd på da. Men så fikk vi det levende vannet da. Og det er jo åndens nye liv.
0: Mm.
1: Men da må vi jo ta imot Jesus da.
2: Ja,
1: og si ja til han. Og så begynner vi også å få levende vann inn i vårt liv. Fordi sier Jesus at jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Og det var fantastisk egentlig når jeg fikk oppleve å ta imot Jesus, at jeg fikk det levende vannet på innersiden.
2: Ja.
1: Hele tiden så hadde jeg en kilde inni meg som tilfredsstilte denne tørsten.
0: Mm.
1: Så etter hvert så står det sånn at et fint sånn ord, blant annet i salme, 192 Salme 192 så står det men du opphør mitt horn som villoksen jeg er overøst med frisk olje.
0: Amen.
1: Og hvis jeg leser litt annerledes, jeg er overøst med olje, så, nei, men det var frisk olje. Og du vet at vi, noen ganger må vi ha sånn på bilene, sånn oljeskift, og skifte olje. Og noen ganger så blir det sånn at olja den blir mørk, eller ja, fungerer ikke helt, og ja, det virker ikke helt. Så da må vi bytte olje, og da må vi få frisk olje. Så når vi får denne olja av Jesus, så må vi ha frisk olje. Dag for dag, sekund for sekund, så kan vi, da veller det opp en kilde i vårt indre menneske, sånn at det blir frisk olje. Det kan ikke liksom være sånn at vi har en startkapital, og så lever vi på ut livet egentlig, at nå blir vi sløve og sånn. Men det er hele tiden noe, dette nye livet da. Og det står også i Johannes kapittel 7. Står det, om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Det sa om den ånd de skulle få, de som trodde på ham, for ånden var ennå ikke gitt da. Så nå er ånden kommet for lenge siden, så egentlig så kan vi drikke av kilden. Drikke egentlig, vær drikke oss utørste, og så får vi oppleve det at han gir liv og liv i overflod, egentlig. Så det er veldig fantastisk at vi får komme til Jesus egentlig hver eneste dag, og så kan vi drikke av denne, denne levende strømmen som aldri tar slutt egentlig. Og det står litt i blant annet i andre kongebok, så var det dette olja, dette han, denne enka og alt dette her er sånn, så lenge det var tomme kar, så kom det, så strømma det ut. Det var ikke noe begrensning hos Herren, men når det ikke var det tomme kar, da stansa olja opp egentlig. Så vi får leve i denne avhengigheten til Jesus hele tiden, og så kan vi oppleve denne levende strømmen fra vårt indre. Amen.
0: Amen.
2: Ja, tenkte på det, Bjørn, denne levende strømmen, som du sier også, er veldig fint. Det er noe som Gud legger inn i hjertet vårt når vi lytter på Jesus og tar til oss ordet. Og det, med denne kvinna, så står det i vers 28 der, så lot kvinnen vannkroken sin, stå igjen og gikk inn i byen. Og hun sier til folket, kom og se et menneske som fortalte meg alt jeg har gjort. Kunne ikke han kanskje være Kristus? Altså, det var ikke noe hun hadde blitt opplært til. Og hun skydde jo å gå på dagtid, eller når det var folk i byen, det likte hun ikke. Men hun ble helt annerledes. Hun lot vannkroken, hun ble ikke så opptatt på dette her jordiske lenger. Hun hadde fått denne kilden, så hun slapp å lete etter disse her tingene.
1: Gjennom lagt vann?
2: Ja, med overfloden, så ville hun spre det ut, så det andre skulle få det også, helt automatisk. Det er fantastisk, du bør ikke lære alt. Du bare har samfunnet med Jesus, og så virker han frem på innsida, så det blir overflod til andre også. Din familie vil se at det blir litt annerledes når du begynner å leve til Jesus, sånn som han sier.
1: Amen.
0: Takk og lov. Ja, det er viktig det her som vi understreker her, og jeg tror det er veldig viktig å la vannkroka stå.
2: Ja.
0: Og komme med den ferske nye nyheten. Bjørn var inne på her med oljeskift og sånt. Men jeg tenkte noen ganger på at det kan nesten virke sånn som folk er mer opptatt og klare over når de skal skifte olje på bilen, når de skal få ny olje av Herren. Det står noe om dette her, å se hvor godt og hvor livlig det er, når brødre eller søsken bor sammen. Det er som en gode olje på hodet, som flyter ned på Arons skjegg, og helt ned på sømmen av hans kledebånd. Ikke sant? Og det er denne velsignelsen som Herren, han ønsker å overgyte oss med ny frisk olje, hver eneste dag. Og om den er sendt, så er det jo om å gjøre å ha mottagerapparat i orden, og stadig oppleve oljeskift da, i den forstand. Ikke det blir gammelt og svart det her, og tungt, men at de opplever en ny frisk olje ifra helligdommen. Så. Herren har olje for deg.
2: Alle tre her i studio har skjegg. Aron hadde skjegg, og det rant nedover skjegget på Aron. Men du skjønner, det er ikke det vi venter på, men vi venter på denne olja som vi har fått på innsida, at vi kan spre den ut til andre, så andre også skal få oppleve at dette her, uansett om du har skjegg eller ikke, så får du denne olja av Jesus. Han vil holde på seg å bytte olje på deg. I stedet for denne her, noen blir til og med påvirket av andre onde ånder. Men da foreslår jeg bytt ut og få tak i Jesu ånd, eller den hellige ånd. Og det vil Jesus gi til alle som kommer til han.
1: Ja.
0: Ja, det er vel det som blir neste sangen her også, om å komme til meg som Rølleid synger om det Jesus sier, og det helt sikkert, og Herren han ønsker å gi ny velsignelse. Vi har jo et herlig kor, skal vi synge det? Jeg tror vi skal spare litt grann for det, men ja, det lyder sånn, ny velsignelse han lover, så vårt beger
2: flyter over.
0: Flyter over, ja. Enda er jeg slutt prise Gud. Så det er noen herlige nådestrømmer og, ja, og oljestrømmer vi kan få lov til å oppleve fra Herren gjennom frelsen full og fri. Og der er legedom og helse, der er ånden stå på frelse. Ingenting er umulig for vår Gud. 69 29 42 42 så synger Rølleid her Kom til meg.
2: Ja, fint da. Ja.

0: Vi har fått noen bønnebjerre her, så jeg skal be for et av dem her sånn. Jeg leser opp først, og så kan du som lytter, som kjenner Jesus, du kan være med og be. Be for en dame som har mye vondt i kroppen, at hun må bli smertefri. Hun har en svulst, be om at den ikke må vokse. Hun ønsker også forbønn for at folk ikke må spane på henne. Ja, takker deg Jesus for at vi får lov til å be for denne dame her. Hun har problemer med mye smerter i kroppen, Herre. Takk deg for at du har tatt alle våre smerter og piner og plager opp på Golgata, Herre. Takk at du tok med hennes plager også da, Herre Jesus. Takk deg for det at du skal gripe inn i hennes liv nå, Herre. Ser du, nå ber vi for det. Vi har blitt enige om å be om det, Herre, i ditt navn, Herre. Du skal ta vekk disse smertene, Herre. Og så har du den svulsten nærmere, men du må fjerne den også, Herre. For da slipper folk også ha noe å glane på, Herre. Det er utrolig hvor uvisselige folk kan være. Men Jesus, du må beskytte denne dama, Herre. Du må hjelpe henne så de ikke plager henne, Herre. Fremfor alt så ber vi, Herre, at du må fjerne denne svulsten, Herre. Ta det vekk, Herre. Så løser problemene seg, Herre. Vi priser deg for det, Jesus. At du har beseiret alt det onde, Herre. Og ved dine sår så har vi legedom. Derfor er vi frimodige, Herre, og begjærer full utfrielse for denne sykdommen, eller denne plagen, eller den svulsten, eller hva det er som er opphavet. Det er seier i ditt land, Herre, og du kjenner til det, og du kan fjerne det vekk, for du har beseiret alt det onde. Så i Jesu navn så ber om full utfrielse for denne dama. Takker deg for det, Jesus. Takk at det er seier i ditt navn, Herre. Ja. Takk at du skal velsigne henne nå i Jesu navn. Amen.
1: Amen, amen. Ja. Da skal vi be for en ung jente her som har en del tvangstanker. Ja. Og det ser ut som begynnelse til OCD, er det vel en diagnose, og vi skal be for henne, og vi skal be for en gutt også, som jeg har en del kontakt med, og som har den diagnosen. Ja. Og nå så ser det ut som det løsner, og at han skal bli satt i frihet, så det er jeg veldig glad for hver enkelt som står med i forbønn når det gjelder denne gutten. Han er frelst og tilhører Herren, og ønsker jo hele sitt liv å få tjene han, og da skal ikke djevelen ødelegge det her, så da skal vi legge disse her fram. Vi ber Jesus for denne unge jenta som har tvangstanker her og er urolig og redd. Jesus, takk for at du skal komme med din fred, med ditt lys og med din åpenbaring, Herre. Vi ber om at du dekker rom med nåde som en skjold, så alt dette her som vil ødelegge og gjøre at livet hennes blir komplisert og snevert, Herre, at det må gå i ditt navn, så kan få lov til å tenke fritt og oppleve at det du har, det er fredstanker, det er fremtid og håp, og vi priser deg. La det ikke utvikle seg at det er noe OCD, Herre, men la disse tvangstankene gå i Jesu navn, og på blodets grunn, Herre, vi priser deg. Og så ser du den gutten jeg kjenner, har kontakt med, Herre, så jeg kjenner, opplever at det løsner, og at han kan komme ut i frihet. Derfor alt det han våger nå, Jesus, som han ikke våget før, og nå ber vi i Jesu navn, og vi ber i fellesskap om at det skal gå til en vidunderlig full frihet, Herre. For han opplever det at han kan få lov til å kjenne der i deg. Han lever og rører seg og er til, og får lov til å oppleve forløsningen i det du har gjort, Herre. Du som har beseiret alle tankebygninger og hva det måtte være av fiendens velde, så han får lov til å se ditt lys, og at det får lov til å stråle klarere og klarere, Herre, inn til høylys da. Du har fremtid for den, du har håp for han, og la dette få lov til å stråle frem i hans liv og i hans sinn og i hans tanke, Herre, så du får ha kommandoen og herredømme. Det priser vi deg for i Jesu navn. Amen.
0: Takk for deg, Jesus, du som har sagt at du vil dra omsorg for dine barn, Herre. Takk for deg at vi legger disse to som tror på Jesus, Herre, tror på deg framfor deg, Herre. Bør at du skal velsigne dem begge to, Herre. Fyll dem med en hellig ånd, Herre, så dette onde kan vike ut, Herre. Takk deg for full seier for dem begge to. I Jesu navn. Amen. Takk deg for at du er med dem nå, Herre. Velsigne dem, Herre. Sett dem fullkommen fri. I Jesu navn.
1: Jesu navn. Jesu navn. Takk og lov. Ja. Vi skal få en sang til med Emilie her, og den, der lyder det sånn, vær ikke bekymret. Og det har vi snakket om, Bjørn, ikke det? Og la bekymringen bli begjæring innenfor Herren i påkallelse og bønn med takksigelse. Be til Herren, rop til Jesus, han vil svare deg og gi deg svar og underbar fred i Jesu navn. Da hører vi den.

0: Ja, vi oppgir telefonnummeret en gang til, 69 29 42 42 for deg som ønsker forbønn I kveld, og vær riktig frimodig. Vi har med en å gjøre som har all makt I himmel og på jord, og det noe han vil, så det at vi skal be til han, og at vi får oppleve at hans vilje, den god og velbehagelig og fullkommen.
1: Skal vi ta et bønnebjørn der, kanskje? Ja. Det var et bønnebjørn der, det kan jeg lese opp. Be for en dame som venter på et svar på en undersøkelse I morgen. At det må være gode resultater.
0: Amen.
1: Be oss om fred I verden, og takke for et fint program. Ja, vi takker deg, Jesus, for at vi får lov til å legge alle ting framfor deg her. Så det en dame som bekymret, men tydeligvis ønsker å slutte å være bekymret, herre. Så vi vil legge problemet på deg, herre, og vi vil hjelpe henne med å legge det fram for deg, Jesus, og minne deg på det, at du har lovet oss å være med alle dager, og bidra, herre, og hjelpe til med alle våre problemer. Jesus. Så ber nå at det resultatet av den undersøkelsen den hadde skal være helt fin, herre. Ja. Så også hun kan få lov til å gå ut med gode nyheter om at du har hjulpet henne, herre. Takker deg for at ved dine sår så har vi legedom, herre, fordi du fikk disse sårene for vår skyld, for denne damas skyld, herre. Ga du også ditt liv, herre. Nå takker deg, herre, for at du skal gripe inn hos henne nå, herre. Så hun får smake. Det fullbrakt for henne også, herre. Takk at du skal velsigne henne, herre, på en spesiell måte nå, herre. Takker deg for at du skal helbrede henne. Takker deg for at det blir gode resultater å komme med for denne dama som hun får høre da, herre. Takker deg for det, herre. Takk at vi får lov til å kaste alle våre bekymringer på deg, Jesus. Vi får stole på deg, og vi takker deg for at det skal bli full seier I Jesu navn, herre.
0: Amen.
1: Ber oss om fred I verden, herre. Takker deg for at du har all makt, som du sier, herre. Så må du hjelpe oss å komme ut med fredsevangeliet nå til mange som mulig, herre. Takker deg for at du skal virke på menneskene, herre. I Jesu navn. Amen.
2: Ja, be for to døtre til innringer. Den ene har fått ME, den andre har fibromyalgi og høyt stoffskifte, tror på forbønn. Og vi ber for de to døtrene.
1: Ja.
2: Vi takker deg og priser deg, himmelske far, at vi ber for disse to døtrene som sliter med helsa. Vi tilber deg og priser deg at du vet hvilke behov de har. Dette med ME og fibromyalgi og høyt stoffskifte. Så ber vi til deg, himmelske far, i Jesu navn, at du skal lege disse to døtrene her. Vi ber om at du skal gi legedom, helse og gjenopprettelse, gi fred I hjertet, og jeg tilber deg og priser deg at du kommer med din gode hellige ånd inn I deres liv, Herre. Vi priser deg og ærer deg at vi ber til deg som vi ber ikke ut I løse været, men vi ber til den levende Gud I Jesu Kristi navn. Vi tilber deg og priser deg og ærer deg. Leg og helbred og gjenopprett I Jesu navn. Amen. Amen.
0: Takk og lov. Ja. Underbart med Herrens nærvær, og jeg tenkte på en sang her. Vi skal ha en live-sang også I kveld, tenkte jeg, og da tenkte jeg å bruke Donald Bergagård. Han passerte jo 90 år og har tjent Herren I mange, mange år, vært sangforfatter og sunget og forkynt evangeliet. Og her skal han synge «Jeg vandrer I skyggenes lund». Nå har han nådd herligheten, og den sangen vi skal høre, den på svensk, og har en litt annen tekst, og jeg synes det var litt interessant å høre den her, og jeg synes det godt å minnes Donald, og vi har jo opplevd den på nært hold, og opplevd en signelse og herlighet rundt det her, så det godt med disse her vittnene som har gått foran nå.
1: Ja, det det.
0: Ikke sant? Og se det her at det holder i liv og i død, og at den vittneskaren som, den blir bare større og større. Ikke sant? Og samtidig så kan vi få lov til å oppleve tryggheten i det, og vite at det holder, og løfte blikket og se på Herren, og vente på den dagen hvor Jesus kommer på brustne skyer. Så 69, 29, 42, 42, ring inn nå. Det går jo radig her mot litt ut i mot den der vanlige sendetiden vår, i hvert fall. Så, men i hvert fall så har du sjansen nå i kveld til å ringe inn ditt bønnebegjær. Skal vi se om vi får til noe her?

0: Ja, sorg og uro flyr med, mot en glede ny. Ja. Det var noe av det vi får lov til å oppleve I skyggenes lund, eller I lystgården som Donald sang om her. Og det et vidunderlig liv som vi har kommet inn I. Det å høre det I sitt eget pust, at vi tilhører Herren ja, og denne stadfestelsen hele veien, at vi hans eiendom, vi Guds levende barn, og han vil ha frigjorte og glade barn. Ikke sant? Det at vi får lov til å fryde oss over den frelsen Amen. Og det han har satt oss inn I. Så det litt av et tilbud I kveld som går ut over eteren her med å komme til Herren og bli Guds levende barn og leve I samfunn med han og stadig oppleve denne, skal jeg si, responsen ifra Herren. Tenk at jeg tilhører Jesus. Han tilhører mig, jeg vet, ei blott for vandringstid så kort, men ut I evighet. Det her, det tar aldri slutt. Så vær frimodig og ring inn om du trenger frelse, legedom, helse, hva det måtte være. Så ønsker Herren å komme deg nær og forny deg og gi deg hva du trenger. 69 29 42 42
1: Ja, tenkte litt på det, Torbjørn. Vi blir sammenlignet litt som ørner I Bibelen, og det litt interessant, synes jeg. I Jesajas 40:31 står det «Den som venter på Herren får ny kraft». Og så jeg tenkte på de som venter, altså det to måter å vente på. Du kan bare være sånn halvveis utålmodig og vente, men nå skjer det ikke snart liksom, og blir litt sur av den grunn. Men du også dem som har en positiv innstilling, som har en forventning på at det skal skje. Mm. Og hvis du lever I den forventningen, så beholder du humøret over, vet du. Mm. Og da blir det sånn som ørnen. De løfter vingene som ørner, står det. De som venter på Herren, for de får ny kraft, de løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke urslitt. De går ikke og blir ikke trette. Med den innstillingen så blir du ikke trett og mismodig. Og du stoler på Herren, og da kan du løfte vingene som ørner. Jeg tenkte på ørnene. De utnytter. Når de får en motvind rett I fleisen, så bryr de seg ikke om det, men de bare spisser vingene litt oppover. Og dermed så virker den motvinden på at den blir løftet høyere opp. Og jo mer motvind der, jo høyere opp kommer dem, og mer oversikt for dem. Og sånn det, vi får mer oversikt over Guds ord, hva Guds plan Vi ser alt litt annerledes. Vi ser litt mer sånn som fra Herren, for vi nesten hans perspektiv vi ser det fra der oppe. Så bare rett vingene oppover, som ørnene, og så står det noe så fint I Salme 103, hvordan Gud ønsker. Han, står det, som tilgir alle våre misgjerninger, som helbreder alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra fordervelsen, som

0: oss til Kristus. Vi ikler oss Jesus. Vi blir unge igjen. Og dette her gjør vi. Vi velger å gå i dåpen, så blir vi ikledd Kristus. Da får vi også del i guddommelig natur, fordi at vi ønsker å følge Jesus, og jo mer du er sammen med Jesus, jo mer vil du bli ung igjen, på den måten at du blir mer lik Jesus. Det er jo fantastisk. Vi kan få del i guddommelig natur og bli mer og mer lik Jesus. Og det står, bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Vi må være, altså velge å tenke som Jesus. Vi må finne ut hva han vil i hver situasjon, og så kan vi begynne å tenke, ja, kanskje jeg kan gjøre noe tilsvarende. Så vil vi oppleve det samme. Og et forbilde som Gud er, alt han gjorde, det ba han til Faderen om. Og det kan jeg tenke, vi, før vi skal gjøre noe, før vi skal si noe, eller for å plumpe ut med dumme ting og så videre, ta dårlige valg, spør vi Jesus. Og så blir du kanskje minnet om et skriftsted som du kan gjøre etter å følge Jesus. Og så blir det seier. Det blir faktisk seier på seier. Det er fantastisk. Så selv om vi har gjort misgjerninger, så står det her sånn, han har tilgir alle våre misgjerninger. Og så står det, han er barmhjertig, og kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet. Jeg må ta noen vers til her sånn. Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på barmhjertighet. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så langt som øst er fra vest, har han latt våre overtredelser være borte fra oss. Det er godt det ikke står som nord er fra syd. Jeg sjekket litt på det. Fra nord til syd så er det 20 000 kilometer. De har et mål på det. Nå kan lytterne prøve å finne ut hvor langt er det fra øst til vest. Du får et problem med å finne ut det. Det er ikke noe mål på det. Du får aldri, og like langt som det er, har han latt våre overtredelser være borte fra oss. Så det er glemt og borte, kastet i forglemmelsesav.
1: Glemmelsesav, deluks. Takk for lov.
0: Så står det, som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Og det å frykte Herren, det er å ha respekt for ham. Respekt for det han sier. Så har du respekt for Herren, leser i for å finne ut hvordan han vil du skal leve, og når du begynner å leve som han sier, da opplever du hans barmhjertighet, hans godhet. Da får du den hjelpen du trenger. Han, står det her, veldig artig vers, han vet hvordan vi er formet. Han minnes at vi er støv. Er det noe positivt at han minnes at vi er støv da? Veldig positivt. Fordi at da er klart at han vet at vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp. Vi er jo ingenting i oss selv, men sammen med Jesus, jeg holdt på å si, så er vi dynamitt, de sier. Sammen med Jesus så er det seier, fordi han gir oss seier. Og du skjønner at han ser ikke at vi er støv på den måten at du er verdiløs. Du er verdifull, så verdifull at han ga sitt liv for deg. Det er å verdsette deg. Og du er med i denne frelsesplanen hans. Herrens trofasthet er fra evighet og til evighet over dem som frykter ham. Og hans rettferdighet når til barnebarn. Han bryr seg om slekta di også, skjønner du. Han bryr seg om deg og familien din. Han bryr seg om deg.
1: Alle mennesker.
0: Ja. Alle sammen er inkludert, også du som lytter. Slutt å tvile på det om Herren er med deg og vil velsigne deg. Han vil velsigne deg. Men les i Bibelen for å komme inn på løftene, så du kan leve etter dem og stole på dem, så vet du at han svikter aldri sitt ord. Amen.
1: 69 29 42 42, det er telefonnummeret. Nå skal vi ta noen bønnebegjær. Kanskje vi tar en sang først, ja. Og så leser vi disse bønnebegjæret og ber til Jesus for dem her etterpå. Så nå hører vi en sang her.

0: Ja, fri de sjelene for, og syndesmerten den forsvinner, og det var litt lai lai lai inni der også, jeg vet ikke om man har misset tekstet eller hva det var, men i hvert fall så er det et herlig budskap, tenk at du kan finne den dyrbare perlen, du kan finne frelsen som er i Jesus, og oppleve at syndens smerte, den forsvinner, og du vil oppleve det Herren har for deg som er så vidunderlig godt, og som innebærer et helt nytt liv i han, så det er et underbart budskap vi har her på Kinnebjerg.
1: Det er det. Tenkte på et vers til jeg, Torbjørn. Høysangen 8-5.
0: Ja.
1: Det er jo du som pleier å komme med høysangen.
0: Ja, ja, men det er lovlig for andre også.
1: Ja, det gjelder for alle. Det gjelder for alle.
0: Amen.
1: Og da er det et spørsmål, Grønn. Hvem er det som kommer opp fra ødemarken som støtter seg til sin elskere? Og det er et bilde på Jesus som brudgom, og vi mennesker som bruden. Vi er dem som kommer opp fra ødemarken. Fra et liv som vi har levd, som vi ikke fortjente noe som helst med Gud å gjøre. Vi fortjente ingenting, ikke noe himmel å komme til. Vi fortjente det ikke. Men så fant vi Jesus, denne perla. Og det er en perle for oss, og det er Jesus, og derfor så står det også, hvem er den som kommer opp fra ødemarken som støtter seg til sin elskede? Og det er Jesus som vi elsker, og det om å støtte seg til ham, vi har tro, og vi har tillit til Jesus. Og det er ikke noe å skamme seg for at du er avhengig av Jesus, at du kjenner Jesus, at du har Jesus en venn. Du burde være stolt av det. Han vil være din venn, og du kan støtte deg til han, du kan klinge deg til han, du kan få den hjelpen du trenger når du kommer til han, men du må velge det. Det er ditt valg. Jesus sier, kom til meg, og så kan du oppleve han som din elskede.
0: Akkurat godt, og det her står jo i siste kapitlet i Høysangen, 8-5 var det vel du nevnte, og det handler vel egentlig om den siste beten på veien før vi åker hjem i herligheten, så, og det er liksom det her å legge hele tyngdepunktet over på Jesus. Skal du nå himmelen en dag, så nøtter det ikke med eget strev og hva vi kan få til, og skal greie oss selv best mulig, men den sikreste veien er å legge hele tyngdepunktet over på Herren, regne med hans nåde, regne med hans kraft, og vite det at enn i dag så er evangeliet en vidunderlig Guds kraft til frelse på hver den som tror. Så jeg synes det er å, når det står disse spørsmålene i Høysangen, så innebærer jo det at Herren, han vet jo veldig godt svaret.
1: Ja da.
0: Men det han vil, det er at du og jeg skal være oppmerksom på dette her. Ikke sant? Og så kan vi få lov til å vandre med han og være klar over det. Tenk at jeg får legge alt på Jesus. Ja, ja. Vi synger en sang, ja, den kraft han gir til svake, den er mer enn nok for meg. Så det er kraft nok og nåde nok hos Herren til at du som lytter i kveld kan nå himmelen og oppleve et rik liv med Jesus her nede inntil det anskriket lyder og vi får lov til å se Jesus som han er. Ja, kom Herre Jesus, kom snart. Og det står, jeg håper å si, nesten parallelt i slutten av Høysangen, dette her med å få lov til å møte Jesus og se brudgommen som han virkelig er da. Så det er et herlig håp vi har.
1: Det er det.
0: Et salig håp.
1: Salig håp.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det er fint det, vet du. Og så velge her, for det er det som er hovedsaken med livet vårt. Det er at vi skal velge å komme sammen med Jesus. Velge å få det til evige livet. Vi er født inn i verden for å gjøre et valg, meningen med livet, at du skal kunne velge Jesus. Fordi han ønsker ikke å tvinge noen. Han vil at vi skal leve i et kjærlighetsforhold, hvor vi selv velger å være sammen med Jesus. Og det er ditt valg. Og sitter du der på taket og ikke vil bry deg om å velge, så har du valgt. Det er et valg det også. For at du må velge å følge Jesus. Han står der og kaller på deg. Kom til meg. Kom til meg. Det er ditt valg.
0: Ja, har du funnet noen ny sang av Bjørn?
1: Ja, vi har det.
0: På tampen her, så får vi gjøre den, og så ber vi for alle disse bønnebegjæra etterpå.
1: Stein Vidar Lund har sunget en sang for oss før, og nå skal vi ha en. Jesus, du gir det jeg trenger.
0: Amen.
1: Da hører vi på den sangen.

0: Ja, Jesus, jeg vil klinge meg til deg, og han skal aldri slippe oss, og det var jo veldig I stil med det som du leste fra høysangen her, Bjørn, med å støtte seg til sine elskede. Ja. Så det oppfordringen vår I kveld, at du kan få lov til å støtte deg på Jesus, og regne med det fullbrakte verket, og vite at det holder for tid og for evighet.
1: Amen.
0: Vi har jo fått inn en del bønnebegjær I kveld, og vi skal legge hendene våre på dem og be for dem og så skal vi avslutte også med Herrens bønn med Fader vår og vi vil oppfordre deg til å stå med oss og be også der og be med både munn og hjerte for Herren han hører hjertebønn der og jeg tenkte på et vers her før vi har vel en sang til også
1: ja da, det har vi også
0: tenkte på et vers her som Jesus sier I Johannes evangelium Han snakker om tyven som kommer bare for å myrde og stjerde og ødelegge, men at han har kommet for at vi skal ha liv og ha overflod. Så sier han I verset foran, «Jeg døren. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.» Mm. Så det jo et vidunderlig vers. Døra, den, der står det egentlig kaldt, ikke sant? Kallelsen går ut og går igjennom døra, så kan du se på når det har kommet gjennom døra, det står utvalgt.
1: Ja.
0: Det vidunderlig.
1: Det det.
0: Og så det å gå inn og finne føde. Herren, han ikke karri, men han giver og giver igjen, og han vil føre deg til hvilens vann og grønne gressganger og alt det du trenger I livet ditt. Og så kan du få lov til å omsette det, da.
1: Ja.
0: Og kjenne en mettelse ved det også.
1: Mm.
0: Så det ikke meningen at du skal leve og være frelst og leve for deg selv, men han vil at du skal leve for han og omsette alt det han gir deg. Du skal få kjenne et rikt og velsignet liv I Jesu navn. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ja. Da ber vi Bjørn, du leder an her I, for disse bønnebegjærene vi har hørt I kveld.
1: Takk for deg for denne anledningen som du har gitt oss I kveld, Herre. At vi får lov til å forkynne ditt ord, Herre. Akkurat som du har sagt at vi skal gå ut I all verden, Herre, med disse gode nyhetene. Takk for at vi har fått oppleve de gode nyhetene, Herre. Takk for at vi også kan være til velsignelse for hverandre, så de kan få oppleve disse gode nyhetene, Herre. Takk for at vi har holdt frem ditt ord, Herre, og nå ber vi over disse bønnebegjærene, Herre, som vi har bedt over, Herre, etter ditt ord, Herre, etter ditt ønske og etter din vilje. Og så vet vi at du hører alle bønner, Herre, og du svarer også, Herre, etter ditt ord, Herre. Takk at du skal være med hver eneste en av de som har ringt inn, Herre, og hvert eneste et av disse bønnebegjærene, Herre, dem skal du være med og velsigne, Herre. Du gjør det på din måte, Herre. Takk for at du skal velsigne hver eneste en av dem, Herre. Takk for din helbredelse, Herre. Takk for din kraft, Herre. Takk for din åpenbaring som du gir, Herre. Takk at du skal velsigne hver eneste en av lytterne våre som har hørt på kveld også, Herre. Du skal gi dem noe å tenke på, Herre, så du skal gi dem gode tanker, Herre. Du skal åpenbare ditt ord for dem, Herre, og du skal velsigne dem, Herre. Vi ber om det I Jesu navn. Takk for din velsignelse I kveld. Amen.
0: Amen, amen.
1: Ja.
0: Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn, kom ditt rike, skje din vilje som I himmelen så på jorden. Og gi oss I dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldere. Og led oss ikke inn I fristelse, men frels oss fra det onde, for rike ditt, makten og æren I evighet.
1: Amen.
0: Amen. Gud, velsigne deg som har lyttet til oss I kveld og på gjenhør, og så må du ha en riktig god natt. Det står vel noe om at din søvn skal være søt, og du skal ikke frykte for uventet skrekk, så du kan legge deg og sove I Jesu navn.
1: Amen.
0: Amen. Så hadde vi en sang til?
1: Ja,
0: ja.
1: Den setter vi på nå.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

ser så trøtt ut. Er det noe som er leit, så bare spøtt ut. Jeg tar frakken din og henger den opp, for sjefen din og denger den opp. Og hvis han